Tar oss lange kjempelter, vi knekker den stilen som jeg skal. Vi setter en jævla høy standard, vi er kasino og dere er bingo-hall. Gjeng med skadede hester, fuck it, vi slakter hele stall. Swaggeren og polo, whisky rett i koppen, kan vi Tor og cash fra Tor og sex i bono. Jeg er opptatt kjeften før jeg flekser, ringer, kan vi Frodo. Skriver et vers før jeg ringer til Sverre. Setter en press på å skrive noe dumt. Du får nok ikke høre det dessverre.

0: For vi fyrer som opptenningsved.
1: Jeg klarer meg fint, sjommi. For jeg har mer vin, sjommi. Skal vi komme oss inn?
2: Nei, nei.
1: For nå kommer det vind, sjommi. Men klokken er ni, man, hva skjer? Jeg har poppet

0: skal høre mye.
1: Ja, hva er det du har opptatt?
2: Ja, det her er en liten historie om sommer.
0: Som, ja, du hører, det er liksom... Hvis det er noe vi savner, vi skal til byen. Jeg synes vi må ta for en stil.

telefon, fake love. Ny kangol, fake love, fake love. Fresh ny sko, men det er fake love. Har ikke nok mot til et break up. Men jeg trenger det.

0: Velkommen her til Studio 34 i bygning. Hva er det vi, hvor sitter vi? Er det Chateauneuf?
1: Ikke dox. Ingen må vite hvor vi er.
2: Nei. Det er Studio 34 i Hollywood.
0: Hollywood, jeg vet ikke. Vi sitter i fjerde etasje.
1: På Chateauneuf.
0: På Chateauneuf. Sånn det heter. Det er sånn det uttales. Det heter Neuf.
3: Rett ved siden av politihøyskolen.
0: Og musikk et eller annet.
1: Musikkhøyskolen.
0: Og det der MF. Sånn med et eller annet.
3: Medisinsk fakultet.
0: Det er ikke det, skjønner du.
1: Men ja, er ikke det musikk? Noen musikere her?
0: Var det? Nå tok jeg feil, da.
1: Yes! Nå er det bra radio her.
0: Ja, beklager. Vi som sitter her, vi sitter nå FK.
1: Hva er det?
0: Hva er det? Det er fotballprogram. I regi av Radio Nova. Og vi er jo på en måte en av de bedre redaktørene. Neida, jo da.
3: Vant
0: i årets redaksjon. Det er jo på en måte, de som lytter da, de få lytterne vi har, jeg tror ikke de blir overrasket av hva vi skal snakke om i dag. Det er jo på en måte noe som går igjen. Det er jo selvfølgelig krigen i Irak og Iran. Eller Iran er det. Men da, vi skal snakke om VM. Nå skal jeg skjerpe meg. Fikk jeg blikk her fra siden.
1: Never change, Thomas.
0: Never change. Vi kan snakke om VM.
3: Du lurer på hva som er i studio her.
0: Ja, det kommer kom til det. Ja, men jeg har fått beskjed om at vi skal først gå gjennom hva vi skal snakke om i sending, og så skal vi ta runden. Har jeg blitt informert om.
3: Ja, ok. Kult.
0: Er ikke det sånn det skal gjøres, da? Jakob har sagt det.
2: Ja, det er plan.
0: Ja, det er plan.
2: Det er den nye strukturen.
0: Ja, det er den nye strukturen. Men jeg er ikke så god på struktur.
3: Den strukturen skal jeg endre fra med høsten.
0: Yes!
1: Oi.
0: Vi kan også starte Erlend. Velkommen.
3: Jo, takk.
0: Mommi.
2: Ja, tusen takk.
0: Rasmus.
4: Hallo.
0: Og Mats.
5: Hallo.
0: Og meg, Thomas, sitter her i studio i dag.
4: Five guys.
0: Vi skal...
1: Det er de som grunnla Five Guys.
0: Ja. Burger,
2: Five Guys, One Cup.
1: Grimmershake.
2: For dere som ikke kan se det, så har vi en McDonald's VM-kopp med oss.
0: Vi er ikke sponset. Vi er ikke sponset av McDonald's.
1: Og da har vi en brainwrap meme, Grimmershake.
0: Men skal vi ta runden, eller?
1: Skal vi ikke si hva vi skulle snakke om?
0: Nei.
1: Okay, jo, kom igjen da.
0: Vi kan snakke om VM.
3: Ja.
0: Og litt Obos, og litt toppserien.
1: Obos boligutbyggerne.
0: Ja, vi skal snakke om hva vi synes. Ja, Løren, Hasle, Ulven, vi nevner jo Fleng.
2: Hate Obos-bygg.
0: Ja, bygningen er ikke nødvendigvis estetisk vakre. Nei, men sammenlignet med, jeg vet ikke, har vi noen eksempler?
3: Ja, for eksempel Empire State Building.
0: Empire State Building, for eksempel. Ja.
3: Chrysler-bygget.
0: Ja, det er jo ikke så fint.
3: Jeg synes toppen er ganske fin.
0: Toppen, ja. Det er tuppen.
3: Ok,
0: Rasmus, hvordan går det?
1: Bra.
0: Ja. Er det noe spesielt du har gjort det siste? Er det noe du ønsker å...
1: Det er jo VM, da.
0: Ja.
1: Så man har jo sett litt på det. Og så har man jobbet litt. Og så har man vært i kirka i dag. Prøv å rense opp litt. Det var veldig nydelig.
0: Syndene dine?
1: Ja, men jeg vet ikke om jeg har så mye synder. Kanskje ikke. Men det var veldig fint å bruke søndag morgen på i kirka. Og ja, jeg var med på nattverd da. Så da fikk jeg rense opp litt.
0: Ok.
1: Sang masse sanger og koste meg. God stemning. Mm. God energi. Så nå er jeg
0: glutt.
1: Nå er jeg frelst.
0: Nå er du frelst.
1: Inshallah.
0: Jeg tenkte å si det samme faktisk. Mommi?
2: Nei, du går kjempefint med meg. Var faktisk i kirka jeg også. Ble med på det. Litt musikk og synging. Tok på meg en skjorte. Den hellige ånd, ja.
0: Den hellige ånd.
2: Den hellige ånd. Nei, men
0: Gud være med deg. Amen.
2: Ja,
0: altså, eller be-men, jeg vet ikke.
2: Amen. Nei, men du, kjempefint. Sett mye VM, jeg også. Og ellers, kose meg i regnværet da.
0: Mm. Høydepunktet nå i VM.
2: Marokko-Brasil. Det beste kampen der.
0: Som var i går.
2: Ja,
0: det var i går. Erlend?
6: Hei.
0: Ja,
6: nei, jeg har ikke gjort så mye. Jeg har spilt fotball faktisk. Det har jeg. For de som hører fra forrige sending, så var jeg var den som spilte i teaterkøpen, så var jeg i går.
0: Mye filming der altså.
6: Ja, det er mye skuespill. Teatralt.
0: Performativt.
6: Nei, veldig gøy det. Så har jeg selvfølgelig sett VM. Gøy med VM.
1: Vant dere kamper?
6: Ja, vi vant en kamp. Tappte tre.
1: Okay.
6: Vi vant mot dubberne.
2: Men hva du snakker om? Hva som skjer?
6: Nei, teaterkuppen bare...
3: Oi, nå fikk jeg sånn, nå sitter jeg i en halv sånn.
0: Ja, det ble veldig rart litt sånn, ekko.
3: Hva mener du?
2: Du spilt?
3: Ja, jeg spilte fotball i går.
2: Og det var en turnering?
3: Det var turnering, for det Hedda, hvor var det? I forbindelse med Hedda-dagene så arrangerer de teatercup, som er liksom da fotballcup for skuespillerlag. Så det er liksom Den norske opera ballett stilte lag, Christiania skuespillerlinje stilte lag,
0: mye pirater der.
3: Nord Universitetet stilte lag, ikke videre, sant? Frilans hadde eget lag, Kloden teater hadde eget lag, og så videre, og så videre. Så jeg spilte fotball i går, da jeg stod i mål.
0: Stod i mål.
3: Yes, og så ble jeg stemplet av en fra
0: som idiot, jeg ble stemplet som idiot.
3: Stemplet fra motstanderlaget, så jeg foten min er ganske hovende i går og i dag. Men ja.
2: Hva faen du er på i dag?
0: Det er ganske bra.
3: Ja, så det er gøy.
0: Gøy, ja. Ja, Mats. Vi har også en person ved siden av meg her på et høyre som har noen, hva heter det, sånn lyd...
1: Soundboard.
0: Mats, noe du ønsker å trekke frem som er interessant, gøy, spennende, gjort du det siste, eller du ikke har gjort? Det kan være noe du ikke har gjort også.
1: Nei, jeg har jo sett litt fotball da, i VM, og sett litt film og...
0: Hvilke film da?
1: Good Will Hunting.
0: Oi, er det første gang du har sett den?
1: Ja, faktisk.
2: Det er god film.
0: Det er topp tre min favorittliv. Jeg skal sitte på topp tre filmer, så er det den.
2: Sherberry.
3: Ja, det er med Ann Williams.
0: Ja, Robin Williams. Han spiller
3: Matt Damon.
0: Ja. Matt Damon. Og Ben Affleck er
2: den også med. Bourne.
0: Jason Bourne, som han egentlig heter.
2: Ja, Jason Bourne.
0: Og Batman. Det er Ben Affleck, altså.
3: Ja. Har du sett flere filmer?
0: Men Casey Black, Affleck også med.
1: Vi kan ha to samtidig. Ja.
3: Spørte du Matt som har sett flere filmer? Ja, ja.
2: To samtaler
1: Jeg så første Terminator, faktisk.
3: Oi, ja.
2: Den er god.
3: Med Arnold.
0: I'll be back.
2: Arnold.
0: Tidligere guvernør i Kalifornien, ikke det?
2: Jo, ja. Republikaner,
0: ja. Mer av det. Men noe annet?
1: Nei, det var det.
0: Er det favorittfilmen din, eller har du hva favorittfilmen din egentlig?
1: Sånn totalt sett?
0: Ja, eller
2: Wolf of Wall Street.
1: Nei, Good Will Hunting er jo bra, den er ikke favoritten. Jeg synes Arrival er ganske bra.
0: Hva synes du er bra med den da?
1: Nei, jeg bare liker sci-fi.
0: Nei, veldig filosofisk.
1: Filosofisk, ja.
0: Veldig filosofisk. Eller det kan man huske. Det var for interessant. Jeg synes den er gøy film. Ja. Særlig hvordan de tenker
2: dypere på... Dypere enn kjelleren på Radisson Blu.
0: Ja, helt riktig.
2: Ok.
0: Ja. Eller bunkeren på slottet. Men ja, vi skal snakke om VM.
2: Hva, men du da?
0: Hva om meg? Det har egentlig ikke. Nå er det lenge siden jeg har vært i studio da. Her i hvert fall.
2: Jeg er i stu.
0: Vært i andre studioer.
2: Nei, ikke lov.
0: Nei, jeg sa ikke det. Nei, jeg sa bare at jeg har vært i andre studioer. Nei, jeg sa ikke. Blir jo VM. Har sett en del VM.
3: Hatt i VM studio.
0: Har sett en del studio.
2: Quiz?
0: Skal vi quiz? La oss kjøre quiz.
3: La oss ta quiz.
4: Jeg scrollet gjennom Insta, og så jeg Nova FK la ut noe der. Følger du de?
3: Ja.
4: Du gjør det?
3: Ja.
4: Hva er det de legger ut?
3: De legger ut masse sprell som har med fotball å gjøre. Og de legger også ut introduksjoner av medlemmer. Og de legger også ut hver gang de har sending. Som er hver søndag fra 13 til 15 på Radio Nova.
4: Det er ganske sykt.
3: Det er ganske sykt.
4: Jeg tror jeg må begynne å følge de egentlig. Og så er de på TikTok også, så jeg tror jeg må få de opp der.
3: Ja, der må du få de opp, for der legger du ut masse gøye filtre og rate fotballspillere og sånt.
4: Ja.
3: Det er veldig gøy.
4: Da går jeg og følger de nå.
3: Gjør det.
2: Vi skal ha quiz!
1: Ok, så bare begynne nå.
2: Oi, det er blød.
0: Faen!
2: Klubb Brugge?
0: Ja!
2: Yes! William?
5: Kjedda,
1: herregud. Det er feil.
5: Mohamed, Rasmus, Mats.
0: Erland.
5: Marius.
7: Marius.
5: Daniel.
0: Thomas.
5: Kristoffer.
8: Jakob.
3: Jeg tar den. Jeg la en feil jingle, rett og slett.
2: Sånn skjønner du, S-sak ikke gidder å legge opp skjæl.
0: Ja, men jeg skal jo sende en ansvarlig bare, så jeg skal jo bare delegere.
2: Folk er vedtøktene også.
3: Ja, det er sant. Jeg la en feil jingle.
0: Men vi skal ha quiz nå. Mats, du har forberedt en quiz.
1: Det har jeg.
0: Og den skal vi gjøre nå.
1: Yes, vi følger de samme reglene sånn cirka som vi har pleid å gjøre i quiz. Dere sier navnet deres før dere kan svare.
0: Før vi kan svare?
1: Ja, eller dere kan svare ellers, men da er det ikke godkjent poeng. Hvis dere avbryter meg før jeg har sagt hele spørsmålet, får dere ikke høre resten.
0: Still tre spørsmål.
2: Nice.
5: Still tre spørsmål.
2: Ok.
5: Ja, dere holder tellingen selv.
1: Ja.
5: Ok, det er 12 spørsmål totalt.
2: Woo!
1: Oi.
2: Det er bra, bra quiz.
0: Så... Det vet ikke jeg nå.
5: Det kan være bra, det kan være veldig litt
0: for
5: lett.
0: Ja, men det er sant
5: lett,
0: da.
2: Neida, dette er bra dette.
5: Vi kjører på. Spørsmål nummer 1. Og quizen er jo VM, har VM-tema da, hvis det ikke er.
2: Yeah.
5: Spørsmål nummer 1. Fire spillere var på banen i bare én kamp i løpet av denne VM-kvalifiseringen for Norge. Oppgi navnet på minst to av disse.
2: Fire spillere var alltid på banen, er det du prøver å si?
0: Jeg skjønner ikke.
1: Men som kun var på banen én gang?
5: Ja, som kunne vært på banen i en kamp.
0: I VM-sammenheng?
1: I VM-kvaliken.
5: I denne VM-kvaliken for Norge.
0: I VM-kvaliken, ja.
2: Erlend.
0: Erlend,
2: vil du svare?
1: Nei,
2: bare... Ja, Erlend.
5: Ja, Mommi var først, var den ikke?
0: Tre spillere, sa du?
5: Fire.
0: Fire.
2: Fire.
1: Men nevn to av de?
5: Ja, nevn minst to.
2: Vi har jo fort Bodeglimt midtstopperen. Bjørn Tuft. Og så har vi Mr.
1: Model.
2: Mr. Model. Nei, og så slenger jeg inn... Nei, faen, altså. Falkner.
5: Det er feil.
1: Begge to.
0: Ikke si noe.
2: Aune Heggebø. Tror jeg er en av de. Og så sier jeg som nummer to. Oi. Da sier jeg... Fredrik Sjøvold.
5: Du har en riktig.
2: Ja,
1: Rasmus.
2: Jeg vet hvilken øy som er rett.
1: Kristian Arnstad.
5: Og nummer to.
1: Egil Selvik. Han spilte mot Finland over treningskamp. Han fikk kanskje noen minutter da.
5: Du har også feil.
1: Fitte! På begge to?
5: Begge to.
1: Faen, ass!
5: Vil du prøve det, Thomas?
0: Ja. Jeg tar Sjøvold. Jeg vet ikke om det er riktig, men jeg tror det. Hadde Mommi en riktig?
2: Nei, null.
5: Nei, han har ingen.
0: Okay.
2: Erlend er han som har hatt en riktig.
0: Ja. Prøv å tenke. Kan det ha vært Jens Petter Hauge?
1: Jeg vinner på tanke.
5: Er det svaret du har gitt?
0: Ja.
5: Nei, det er feil.
2: Var noen riktig?
5: Du sa Sjøvold og Jens Petter Hauge.
0: Ja.
5: Begge er feil.
0: Okay.
2: Heggebø klink.
0: Thomas!
2: Ja, det vet jeg.
1: Gi oss svaret da.
0: Ja, gi oss svaret.
2: Heggebø.
5: Det var Erik Botheim. Stian Greg. Hæ?
0: Shit.
5: Stian Gregersen. Den her er overrasket at ikke Erlend tok. Felix Horn Myhre.
0: Ja, men jeg tenkte
2: han hadde bare kun en. Jeg tror
0: han hadde mer.
2: Ja,
0: det var det jeg også tenkte. What? Han var en del av min. Så jeg visste det var en av midtbanespillere, ja. Men han har spilt flere kamper. Han har jo til og med skåret to
5: kamp, tydeligvis.
2: Oi. Men det er den ene kampen han skåret i da,
0: ja.
5: Og Aune Heggebø da.
2: Han fikk sånn 5 sekunder på slutten.
1: Ja, sant det.
2: Han kom inn rett før dommeren blåste.
1: Ja, sant
0: det.
1: Men Gregersen da,
2: Stian Gregersen.
1: Den kvaliken har vært så lenge.
0: Hvilken film er det han Gregersen går igjen som navn?
2: Jo,
0: det er
2: jo Gregers Gram.
0: Er det
2: Max Manus?
0: Ja, det er Gregers.
2: Han er jo
5: ja.
2: Gregers Gram, tror jeg.
5: Ok, spørsmål nummer to.
0: Yeah.
5: På hvilken klubbs hjemmebane ble VM-finalen i 2006 spilt?
1: Rasmus.
0: Thomas.
5: Jeg tror Rasmus var først.
1: Hvilket lag?
5: Ja.
1: Var ikke det Italia? Altså, den der klubb. Roma?
5: Klubb, altså.
1: Ja, Roma.
5: Feil.
0: Nei, jeg sa først. Jeg sa først.
1: Det sa vi ikke etter Rasmus var ferdig.
5: Ja, Thomas kan få det.
0: Hertha Berlin.
5: Ja, det er riktig.
1: Hva faen, var det Tyskland da?
0: Visste du det?
1: Helvete.
2: Nå var det på Olympiastadion. Jeg tenkte ikke Berlin.
0: Ok,
2: så liksom neste spørsmål. Du fikk det.
5: Okay.
0: Neste spørsmål.
5: Vi holder oss på stadion. Hva er navnet på finalestadionet fra VM i 2010?
1: Oi, hva heter han?
5: Altså navnet...
0: Thomas! Nelson Mandela.
1: Det er
5: feil.
2: Erlend!
6: Det er et eller annet sånn, er ikke det et eller annet sånn King
0: Vuvuzela?
6: Et eller annet det, nei, men jeg tror det, fordi at det er en default stadion på FIFA. Og det heter et eller annet King et eller annet stadium, tror jeg.
0: Partid.
6: Men jeg husker ikke mer. Men jeg tror det er et eller annet sånt, tror jeg.
0: Jeg aner ikke, ass.
6: Ja, nei, jeg husker ikke.
5: Du sier
2: King noe.
6: King et eller annet.
1: King Power Stadium.
5: Hva feil?
2: Jeg tipper Mohamed. Ja, Mohamed Arena. Cape Town Arena. Cape Town Stadium.
5: Nei, men det er godt forsøk.
1: Ok.
0: Oi, Thomas.
2: Mohamed.
1: Nei, du har gjettet.
2: Mohamed.
0: Ja, men det har han nå.
2: Få her til da.
1: Nei, det er meg først. Det har ikke gjettet.
0: Jo, men jeg var før Mohamed. Det var det jeg skulle si.
6: La meg få det ned da.
0: Nei,
1: Mats. Men dere har gjettet.
0: Ja,
6: Mats bestemmer.
0: Ja, men det er først deg og så meg.
2: Ja, ok, Rasmus først.
0: Det var det som var poenget.
6: Mats bestemmer.
2: Rasmus er først.
1: Stadio Cape Town Arena.
5: Feil. Thomas.
0: Johannesburg.
5: Det var feil.
0: Hva er den siste hovedstaden? Jeg glemmer alltid det.
2: Pretoria Stadium.
5: Det er feil.
0: Er det noen flere byer vi kan? Gå videre da.
2: Svaret.
5: Hva så du?
2: Hva var svaret?
5: Soccer City.
0: Oi, Soccer City Stadium. Stendende å huske det. Jeg har hørt det.
5: Ok, neste spørsmål. Hva er kallenavnet til det belgiske landslaget? Oi.
0: Thomas! De røde jævlene.
5: Det er riktig. Ja,
6: oi, det er stert.
5: Da leder Thomas her med 2 poeng, er det vel?
2: Fy faen, stikk av.
5: Spørsmål nummer 5.
1: Følge først, eller?
0: Nei, det er 12 spørsmål.
1: Det er 12 spørsmål.
5: Ja, snart igjennom. Ifølge Guinness rekordbok er publikumsrekorden for en VM-kamp på 173.000.
0: Thomas! Maracana.
5: Det er ikke det jeg skulle frem til.
6: Ok, skal du stille børsmålet videre?
5: Kan stille videre.
1: Men da kan ikke Thomas svare.
5: Da kan ikke Thomas svare med det første. Ifølge Guinness rekordbok er publikumsrekorden for en VM-kamp på 173.850 fra VM i 1950, da hjemmelaget i Brasil møtte hvilket land?
1: Rasmus. Argentina.
5: Det er feil.
2: Mohamed. Meksiko.
5: Det er feil.
6: Erland. Da tipper jeg Uruguay.
1: Ja, det er Uruguay.
5: Det er riktig.
1: Ja, det er det, vet du.
0: Faen! Jeg visste det.
6: Et poeng. Woo! Ok.
5: Ok, siste spørsmål av første halvdel. To av lagene i gruppe C i VM 2026, altså i år, var også i samme gruppe i 1974, 1982, 1990 og 1998.
1: Rasmus. Gruppe C?
0: Jeg er sikker som er gruppe.
1: Nei, ikke. Faen, det var dumt.
6: Ok.
1: Marokko og Brasil.
5: Du har et land riktig. Nei, jeg ser ikke hvilket.
1: Da vet jeg hvilket.
0: Ja.
1: Faen,
0: altså.
2: Mohamed. Ok, Marokko og Brasil var riktig. Da tipper jeg Brasil. Skottland.
1: Marokko og Skottland.
5: Mohamed får det poenget for Brasil og Skottland.
6: Oh, ok.
5: Ok, da kjører vi en liten jingle da.
6: Nå må du høre, Mats Thomas.
0: Den er fin på søndag.
6: Apparently, så det er ingenting som... Det kommer senere, disse nye jingle.
0: Ok, ja, vi venter i spenning igjen.
5: Ja, da kjører vi på med andre halvdel av quizzen.
6: Yes!
5: Thomas leder med 2 poeng, Ellen har 1 poeng. Hvilke?
0: Må jeg ha et poeng?
5: Ja, stemmer.
6: Og 2 spørsmål.
2: Hva med Rasmus da?
6: Ok, han 0.
5: Spørsmål nummer 7.
6: Jeg vurderte å si det samme, jeg tørte ikke.
5: Hvilken draktprodusent laget draktene til Norge i VM i...
1: Moment!
2: Umbro.
5: Det er riktig.
6: Det er det god.
0: Jeg tørte ikke å si det før spørsmålet for
2: deg. Jeg måtte bare slenge ut.
5: Ok. Spørsmål nummer 8. Her skal jeg frem til en spiller som er tatt ut i troppen for landet sitt dette VM-et. Han startet karrieren sin i FCM-en.
0: Hvor er det? Ikke si noe.
6: Jo, jeg vet hvor det
0: er. Ja, jeg vet hvor det er, men derfor ikke si noe. Det er neste.
2: Men gjør det på litt da.
0: Nei.
5: Han er for så vidt født i 1992. Ja. Han debuterte på landslaget sitt i 2018, altså A-landslaget.
6: Erlend, kan jeg gjette?
5: Ja.
6: Vart Weghorst.
5: Det er riktig.
1: Fy faen, den er sterk.
0: Den er bra.
1: Den er god.
6: Jeg tenkte,
0: så det var Nederland da.
6: FCMN, det er Nederland.
0: Ja. Der fikk du litt
6: inntil. Han er 34 år, han debuterte i 2018.
0: Det betyr det.
6: Der er, faen.
5: Den er god der.
6: Fuck, der var
1: den
6: god.
1: Den er sterk.
5: Ok, neste spørsmål. På hvilken dato spilles VM-finalen i år?
1: Rasmus. Er det ikke, er det 16 eller 17? 16. juli.
2: Mohamed.
5: Det er feil, Rasmus.
2: 17. juli.
5: Det er også feil, Mohamed.
0: Thomas, er det 18 da?
5: Det er også feil.
6: Erlend, den spilles 15. juli.
2: Nei, Mohamed.
0: Nei,
2: jeg
0: kan ikke få
2: flere forsøk. Ja, men nå er det.
0: Jo, men vi vet ikke. Nei. Neste.
2: Det er 14. Det er 19. juli.
5: Ja, det er 19. juli.
2: Får jeg?
1: Nei.
2: Hvorfor ikke? Jeg svarte jo rett.
1: Alle får jo ett forsøk.
0: Ja, jeg synes det er akkurat den, synes jeg vi skal ha.
5: Vi går videre. Zinedine Zidane fikk rødt kort etter å ha skallet ned Marco Materazzi i VM i 2006. Men Materazzi fikk også rødt kort i dette VM-et. Er det sant?
1: Rasmus. Ja.
5: Det er riktig. Det er mot Australien.
6: Hvis det er nei, det er 50-50.
0: Ja. Og var det den kampen da Totti skåret på straffe på overtiden? Er det i VM 2006?
6: Det ja, ja, det stemmer.
5: Ja, stemmer. Det stemmer.
0: Mot Australien?
6: Ja, det er riktig. For jeg har lest meg opp på Australien. Og de rykte ut i gruppespillet det året.
0: Ja.
5: Hvem er som leder nå? Er det Thomas fortsatt?
2: Nei, det er likt.
6: Det blir 2-2-2-2-1.
5: 2-2-1. Ok, neste spørsmål. New Zealand sitt flagg er preget av fargene blått, hvitt og rødt. Men hvilke farger har de valgt på hjemmedrakten?
0: Thomas!
2: Hvem har han valgt?
0: Det er takk for fyr.
2: Nei, du kan ta den da.
0: Jeg tror det er sort, det.
5: Jeg skal ha litt mer enn bare det.
0: Mamma. Sort og hvit, da.
5: Ja, det er riktig.
0: Ja.
5: Fargen på hjemme og bortedrakten.
6: Ja.
0: Det visste jeg.
5: Okay.
2: Det visste jeg også.
6: 3, 2, 2, 1.
5: Siste spørsmål.
6: Oi.
5: Her får dere tre alternativer. Hvem har spilt flest VM-kamper for Norge av Jostein Flo, Ronny Jonsen og Erik Mykland?
1: 2, Flo, Mykland og Jonsen.
5: Ronny Jonsen.
2: Moment. Ronny Jonsen.
6: Ja.
5: Det er feil.
1: Rasmus. Flo.
5: Det er feil.
0: Det er jeg først. Jeg var først, Myggen. Ja, Myggen.
6: Det var
1: vant. Vant
6: du nå?
0: Ja. Jeg var først. Det er du enig i. Jeg var først. Det er riktig. Det er Myggen.
1: Ja, det må jo være
5: det. Ja, det er jo det.
6: Ok. Faen, det er så teit. Det er så teit.
1: Okay. Bra quiz, Mats.
6: Det var et bra quiz.
0: Da skal vi kjøre sang.
6: Vann, Thomas.

0: gøy.
1: Der hørte vi Kongens Menn med Birkelund Mannskor.
2: Jeg synes det viktig, da. Det viktig å gi opp en gang iblant, og de ingen har gitt opp mer enn Fredrikstad fotballklubb. Faen så fint, ass.
3: Hvor er ballen? Jeg er på vei til Spydeberg. Hva gjør vi da? Vi legger ned klubben.
0: Det er to
1: stikk. To, hva da? To stikk.
0: Det er helt riktig.
1: Til nå, hvilket hva, måtte, vi skal snakke litt om hva, VM så langt. Er det noe som har overrasket dere? Noe som dere på en måte har lyst til å fremheve som på en måte den kuleste kampen til nå? En spiller som har overrasket, for eksempel? Eller noe som har skuffet stort? Er det noe som har lyst til å starte? Erlend, kan du...
4: Jeg kan sikkert starte. Ja. Eller ikke noe som har overrasket meg, men jeg synes åpningskampen, Mexico og Sør-Afrika, den var jo veldig interessant. Det er tre røde kort utdelt i den kampen. To til Sør-Afrika og ett til Mexico. Jeg bare synes det er sikkert ikke så. Det synes det var komisk når han dommeren skal gi ut det andre røde kortet til Sør-Afrika.
1: Og så kan han si det høyt.
4: Og så kan han si det høyt.
1: Og så har han engelsk, så kan han ikke engelsk.
4: Og så skjønner han, og så kan han ikke engelsk like godt. Og så er det sånn, defender, red card. Og så alle skjønner jo hva det betyr. Men det var sånn, ja, jeg synes det ja. Jeg synes det bare var litt, det var litt komisk, bare akkurat den sekvensen der. Når han skal, for han står der, og så skjønner han selv at jeg vet ikke hvordan jeg oversetter dette i hodet mitt, hvordan jeg skal si dette på engelsk, så da må jeg bare si noe.
5: Men så er det så god han Quinones.
4: Ja, Quinones. Han er jo free agent FIFA. Det er litt gøy. Jeg så en sånn som la ut at det er kjempegøy å se alle free agentsene mine spille på FIFA på åpningskampen. Og det er fordi at Sør-Afrika og Mexico har free agents på FIFA, for de har ikke turneringen deres med.
5: Ja.
4: Så alle de er free agents på FIFA.
1: Hva betyr det?
4: Det betyr at det er spillere som du bare kan signere rett kontrakt uten å måtte kjøpe dem. Så spillere som Quinones og...
5: Har du hentet dem mye?
4: Ja, jeg har hentet dem mye. Jeg har spilt masse med dem. Så det er veldig gøy å se liksom, de spille fotball på ekte. Fordi at jeg har tenkt at de er spillere som har funnet på første gang jeg har spilt FIFA.
1: Mm. Kan jeg bare en ting apropos den kampen som jeg la merke til? Særlig første gang. Jeg sendte melding til Rasmus faktisk om det. Om at jeg følte at det underlaget var utrolig... Det var virkelig som banen er tørr, og at banen... Den ruller ikke, den spratt. Helt ærlig, sånn, den skler liksom ikke på underlaget. Jeg føler meg veldig merkelig underlaget. Jeg føler at jeg har den opplevelsen på flere kamper jeg har sett. Jeg vet ikke om det er kun er det jeg som bare er rar der, som har latt merke til det. Eller er det sånn, sånn som i går og Brasilkampen, det virker som banen er litt tørr, ballen på en måte beveger seg merkelig. På en vis måten du ser spillerne med touchet de får, det virker som de ofte kommer overraskende på dem på et eller annet vis.
5: Så, jeg har på en måte ikke tenkt så mye på det, men du har jo sett mange av treningsanleggene til landslagene har vært der, bare så japansk treningslag.
1: Blant annet.
6: Senegal, når han spratt ballen på banen.
1: Ja, så det virker som et, det er et eller annet med underlaget generelt, og det er jo mange av de stadionene er jo egentlig kunstgress på. Ja. For de spiller på
4: sånn
1: NFL, er det det?
4: Det er sånn

0: i VM, og hvis man skal altså,
1: Korrupsjon
0: hvis man
1: skal,
2: men det de er jo ikke vant til det gresset, dem.
0: Nei, men det er jo deres fotballstadioner. De har jo spilt på de, det er jo flesteparten av de spiller jo hjemlig liga.
2: Ja, men blant annet det store stjerneskapet.
1: Ikke flest,
0: nei, det gjør de altså. Men de, har fått også, de har jo hatt en måned på å trene. Mange av de, de har amerikanske de spillerne.
2: Nei, ja, de har hatt god tid til å trene.
0: Jo, jo, men fortsatt, men jeg, det er hjemmelaget.
2: Jeg så jo en video på akkurat det som legger gresset, og den matta, den er ikke så stor, altså.
3: Nei, det er,
2: det er veldig mye sand under,
3: ja.
2: Og så er det sånn en mattgressmatt.
3: Ja, så det er så jeg tror min operasjon har noe i seg. Vi får heller bare legge merke til resten av mesterskapet.
4: La oss tenke over det.
3: La oss tenke over det.
4: Tenk over det dere også, og så send melding til Nova FK.
3: Så vi Nova FK, ja. Dere to lyttere.
0: Ja.
3: Ja, er det noen... Mommi, har du noen kamper du ønsker å fremheve? Eller sånn at du... Oi, det var kult, liksom.
2: Ja, selvfølgelig gårsdagens kamp. Eller kampen natt til i dag.
3: Haiti, Skottland?
2: Nei.
3: Nei.
2: Marokko.
3: Ja, ok.
2: Marokko, Brasil. Jeg synes det var kjemperå.
3: Ja.
2: Jeg fikk øynene åpne veldig for nummer 6 på det... Lager han fra Lille, han spør på Lille.
3: Ja, Bobby.
0: Ja,
2: jo, Boadi.
3: Boadi, ja.
2: Boadi. Faen, han var overalt.
3: Mm.
2: Overalt.
3: Han er god.
2: Så jeg ser veldig frem til å bare følge litt med på han. Og så, en ting som var ganske gøy, liksom at Brasil startet ikke så jævlig bra. Men, når han først får muligheten, når du får Vinicius i gang på venstre vingen, har han en mot en, så går det dårlig, altså. Det, fy faen.
4: Smekk, sa det.
2: Fy faen, det gikk så fort.
0: Ja, bra mål. Det var bra mål.
3: Men du ser Marokko har lignende start som de hadde mot Norge i sin generalprøve, da.
4: Det var veldig god starten.
3: Ja, og så faller det. Ikke de faller ikke, men da ser du Brasil kommer inn i kampen.
0: Ja, men det som var veldig interessant, det var hvor mye Marokko klarte å stresse Brasil. De var ekstremt gode gjenvinningsspillere i starten av kampen. Og Brasil mistet ballen gang på gang på gang på egen banehalvdel. Og da var Marokko med en gang oppe i de og kom med 5-6 spillere mot målet til Brasil.
3: Det er kult. Jeg synes... Men samtidig så er det sånn som det var sånn noen som har lagt ut på internett nå, de siste spissene til Brasil sin 2010 VM. Det er sånn, det er Fred, det er Joe, det er Joe Mama. Det er hvilken andre spisser har vi? Nå så stille. Hvem var det de hadde i 2018? Og 2022. Det var noen sånn, ja, obskure spisser da.
0: Han, har ikke han Rodrigo spilt i spisser?
3: Ja, men
4: det er det nyere.
3: Nå husker jeg, men også har du Igor Thiago da, som
0: var ikke
3: Rodriguez.
0: Richarlison?
3: Nei, ikke Richarlison.
0: Var ikke han i 22?
3: Kanskje det.
0: Jeg tror han.
3: Det er på en måte sånn, igjen, sånn, man ofte så snakker om Brasilien med de ulike spissene de har hatt via historien da.
0: Ja.
3: Det er ikke helt det samme nå. Selv om Brentford-spissen, Igor, han ble vel 22 eller 3 mål i...
0: 22 mål i...
3: Ja. Men ja, men jeg synes det er litt rart, det er veldig fysisk lag, Brasil. Det er ikke den der Joga Bonito.
0: Nei, det er ikke den
3: lenger.
0: De er ikke sånn driblefanta så mye egentlig. Ja, bare Rafinha.
3: Se på midtbanen liksom. Ja, men Rafinha er også en ganske fysisk spiller med tanke på intensiteten. Men så ser du midtbanen sånn, han Bruno Guimarães, Casemiro, Fabinho inn,
0: Paquetá.
3: Kanskje ikke like fysisk sånn sett liksom. Men
0: det er sterkt i store
3: spillere. Men forsvarsrekka for eksempel, ja. Igor, nei, Roger Ibanez.
0: Ibanez er jo egentlig midtstopper, ja. I Juventus.
3: Nei, han spiller i Saudi-Arabia.
0: Åja, jeg tenker på en annen da.
3: Hvem har du tenkt på?
0: Hvem er han brasilianer spiller for?
4: Ja, Alexander. Nei,
3: så spiller for?
4: Hva heter han?
0: Spiller for Juventus, ikke?
4: Ja, Sand.
3: Ah, Bremer?
0: Ja, Bremer tenker jeg på.
3: Ja. Mm. Han startet ikke. Åpenbart. Men så hadde jo han Wesley som ble skadet for mesterskapet, som var god. Han spiller i Roma. Men ja.
0: Mats?
1: Ja?
3: Skal vi...
4: Ta en jingle.
3: Ta en jingle.
1: Ta en jingle.
0: Ja. Take a jingle.
5: Faen, altså, mamma, det er alt for mye fotball å se på. Det er Champions League-finale, det er damene, det er herrene, U21, faen, nevøen min spiller. Jeg får alt for mye fotball. Jeg klarer ikke å velge.
6: Men du, bare hør på Nova FK.
5: Nova FK? Hva er det?
6: Fotballalibiet til Radio Nova. Fra 1-3, hver søndag.
5: Har de alt?
6: De har alt.
5: Til og med nevøen min?
6: Til og med nevøen min.
5: Faen, altså.
6: Til og med nesa ditt.
3: Ja, det er bra, Jungle!
1: Gøy!
3: Ja. Har ikke hørt den før, men morsom. Fin, liker den.
0: Ja.
3: Mats, har du noe du er til nå synes har vært ikke, mer interessant i VM så langt?
1: Nei, det er egentlig bare det som Erlend sa. Jeg så også den Mexico-Sør-Afrika-kampen. Ja, spesielle avgjørelser på de røde kortene.
3: Synes du det? Jeg synes alle er klinke.
4: Ja, jeg er også litt
1: enig. Ja, men etter å ha sett de et par ganger, så er det det. Men liksom, til å begynne med, så var jeg også litt sånn, er det et rødt kort? Og så så jeg det et par ganger. Ja, det er jo mer riktig.
2: Tror du da replayen er med på det? Avgjøre? Når du ser litt sakte film på replay?
3: Altid.
2: Ja.
3: Jeg tror det har en, dessverre, det er derfor

0: Dette var Sammen for Norge av Nicolai Ram og Markus Neby. Ternekast 1.
1: Vi er live. Det er Deadline Day, og vi har store, store nyheter. Vi setter over til vår utgående reporter på Radio Nova.
2: Det er ikke til å tro. Nova FK er her på Radio Nova 1-3 hver søndag.
3: Ja!
4: Ah, god jingle, ass.
0: Norge VM. 28 år siden herrelandslaget sist var med i VM. 26 år siden sist herrelandslaget var med i et mesterskap. Gleder vi oss?
3: Ja.
0: Til Norge.
3: Om vi gjør.
0: De spiller midnatt til onsdag, så det er klokken 00:00. Så spiller de mot Irak. Skal noen av oss se den?
5: Selvfølgelig.
3: Den skal ses.
0: Den skal faen meg ses.
5: Må ses.
0: Den, ja,
3: jeg tenkte ikke sende.
0: Jeg tenkte, da sover jeg. Jeg legger meg klokka 10, og så står jeg på klokka 7. Nei, det gjør ikke det. Jeg er vanlig til det.
5: Skal ta den opp.
0: Jeg skal ta den opp og se den i...
5: Se den dagen etter.
0: Ja, men fy faen, jeg tror det kommer til å bli... Det kommer til å bli galskap. Sånn virkelig. Jeg tror virkelig at det kommer til å bli helt overtenning.
5: Jeg håper det.
3: Av Norge eller fansen her?
0: Begge. Jeg tror folk er så gira.
5: Ja.
0: Jeg tror Norge var sånn, Norge. Altså, det er sånn, folk er, jeg vet ikke, jeg tror folk vet hva de skal gjøre.
4: Det er jo umulig å
0: ikke bli gira. Folk vet ikke hva de skal gjøre, tror jeg. Folk sitter og bare venter. Når er det Norge å spille? Er det 5 timer til da? La oss bare vente, sitte og vente i spenning. Når er det vi skal dra på puben? Når klokka når?
3: Klokken 7?
0: Møtes vi. Hvor drar vi?
3: Pokalen?
0: Eller der vi var sist?
5: Om en jævla DJ prøver å sette på
0: musikk.
3: Det er bare på lørdager.
0: Det er bare på lørdagen.
3: Så vi kan dra på gamle Bjørungs.
0: De som lytter, gamle
3: Bjørungs.
0: Vi sitter der fra klokka 7.
3: Ja, så da kan fansen komme.
0: Som har lyst til å komme dit klokken 7.
3: Så kan dere få autografer.
0: Vi er der.
5: Liveshow.
3: Dere får autografer.
0: Vi sitter der 5 timer før matchen.
3: Dere kan få autograf, dere kan få selfie. Kanskje, jeg gidder ikke mer enn 5 selfies. Men så det første man ut.
0: Jeg kan kun skrive autografer.
4: Ja. Men over til hvordan, altså, nå har vi snakket om mange lag.
0: Norge.
4: Vi har snakket om mange lag og hvordan de gjør det, og hvor bra de er, og laget Norge har møtt og så videre. Men hvordan tror vi at Norge kommer til å gjøre det? Fordi Norge møter jo Irak, Senegal og Frankrike. Den rekkefølgen.
3: Man må jo vinne mot Irak.
0: Senegal sist?
3: Senegal er 2, og så er det Frankrike sist.
4: Men Frankrike er slutt.
3: Hvis man har 4 poeng etter... Nå har vi snakket om det at de aller fleste treerne går videre uansett. Så hvis man slår Irak... Så er det vel nesten bankers?
0: Jeg tror det.
5: Det tror jeg.
0: Og det er tanken at man skal aldri si at man skal bør slå en motstander, for det er et VM, og da har du på en måte at betingelser blir annerledes, det er på en måte underlaget, varmen kan ha en veldig stor påvirkning, et cetera, et cetera, et cetera. Men av de kampene de har, eller av de kampene som på en måte Norge spiller, da, så er, der får vi kaffe i studio. Vi har tatt med kanna inn, vi. For vi her skal være på ball. Så er det denne kampen som...
6: Nei.
0: Faen, Erlend. Greier ingenting.
5: Ingenting skjedde.
0: Men nei. Jeg vil si at dette er den kampen som de trenger å få 3 poeng, da.
3: Ja.
0: Av sannsynlighet så er det den det på en måte kan få 3 poeng.
3: Ja. Men det er jo litt sånn... Så vi har snakket om overtenning blant fans nå. Det er viktig at spillerne klarer å ikke... Man snakker jo gjerne om det, gjør man ikke det. Ikke spille anledningen, men spille kampen. And we played the...
0: Ja.
3: Situation.
5: Men det er mulig å ikke... Det er VN-et snakker om.
0: Jeg tror det er viktig å spille anledningen også.
3: Man kan ikke ville for mye.
0: Nei, men jeg tror det er viktig å spille anledningen nå, for ofte så blir man snakket om at man ikke skal være på en måte emosjonell, og man skal gå... Men det er viktig å på en måte skulle... Tenk deg å representere landet sitt, da. I et VM er jo veldig mye av det...
3: Det blir ikke større.
0: Nei, det blir... Måte, for mange så er det ikke det større. Det er det største du kan gjøre, da. Og det er på en måte faktisk gå ut med den... Med flagget på brystet, med brystkassa frem, og være liksom... Det blir... Jeg tror det er vanskelig. Det er et spørsmål, liksom, i hvor stor grad man spiller da kampen. I hvor stor grad man spiller på en måte, hva er det du sa?
3: Anledningen. Mats, men, hvor lenge tror du... Sorry, Thomas.
0: Nei.
3: Hvor langt tror du Norge kommer?
7: Jeg er litt interessert i å da eventuelt se hvem Norge møter i fra den gruppa, hvis ikke de går automatisk med videre i gruppespillet.
3: Ja. Ja, det vil jo selvfølgelig avhengig av
0: men det er et annet spørsmål, da. Vi lurer på hvor langt du kommer. Altså, du kan være heldig og uheldig med hvem du møter. Altså, det er jo alltid. Men liksom, tenker du at Norge kommer ut av gruppespillet?
7: Ja, jeg tror det.
0: Ja. Og så?
7: jeg tror ikke de kommer noe lenger enn, altså det er jo litt sånn wishful thinking, men jeg tror de kan nå en kvartfinale.
0: Ja, ok, kvartfinale. Ja.
4: Hvis vi
0: alt kan jo skje i et sluttspill.
4: Ja, men hvis vi har flaks med motstandere, så kan alt skje.
0: Ja. Men det er jo det som er interessant her, for det er jo et eller annet sånn at ofte så spiller jo lag seg bedre i løpet av turneringen. Så det er på en måte å få et godt lag i grupp i på en måte 32-del, så er det det vi snakker?
3: Ja, eller 16-dels.
4: Ja, det var 16-dels.
0: Så kan jo det også gjøre noe med at liksom de lagene ikke er helt på heller, ikke sant? For de forventer jo... Men liksom, Norge, jeg tror Norge faktisk har stor respekt der ute. For de, Haaland, Sørloth, Nusa, Ødda. Trio. På, ja, bare sånn topp, sånn, du ser den trio på topp, den er ganske... Den er skarp, sånn internasjonalt.
3: Den er det.
0: Og i tillegg også, har du midtbanen.
4: Men Marokko-kampen, så du har Oscar Bob som var the man.
0: Ja, men han tror jeg kommer til å komme... Han kommer til å spille seg inn i laget etter hvert.
3: Som indre løper, eller?
0: Jeg har jo... Ja.
4: Jeg tror kanskje Kjeldrup og den kampen om venstre
0: vingen. Kjeldrup danker ut Nusa.
3: Ikke Nusa, for Nusa er for god.
0: Nusa var dårlig Sørlott. Mot meg også.
3: Ja, ja. En kamp. Han har vært så god.
0: Men sånn som du har midtbanen, så er jeg skjønner tilbake... Ødegård og Sander Berge. Jeg er ikke så glad i Sander Berge, men han er
4: ikke så glad i
0: Jeg, det er fordi han tok plass til den andre. Han er en god fotballspiller. Han er en mye bedre fotballspiller enn de andre som eventuelt kunne vært der. Du kan argumentere
4: Du sier det bare fordi du er Brann-fan.
0: Du kan si at du synes det er ufortjent at han er med fordi han ikke var med tidligere.
3: Men liksom ikke spille klubben en gang, bro.
0: Han er ikke bedre. Han er den beste.
4: Det er veldig gøy hvordan dette plutselig når alle er sånn, nei, herregud, jeg kan ikke si det, herregud.
0: Men det, bare sånn, det som er med Norge er vel, keeperplassen er vel, den er jo bankers, men det er vel der man er litt sånn tvilsom.
4: Vet du hva? Prøv Egil Selvik mot
0: Iran. Nei,
4: Iran.
0: Nei.
4: Jo,
0: nei.
4: Iran, en kamp.
0: Kan vi skru av mikrofonen til Erlend?
3: Nei, i første kampen til VM skal han stå. Som ikke har stått 45 minutter.
4: Ja, vet du hva? Jeg synes Nyland er litt klumsete.
0: Jo, men det er derfor jeg tar det spørsmålet.
4: Sander Tangvik.
0: Da er det straffe på Hamburg.
3: Ja, hvis det blir straffekonk, må han inn.
4: Ja, men sånn faktisk.
0: Ta en Team Krull.
3: Men mitt store spørsmålstegn er Torbjørn Heggem. Jeg synes ikke han var god mot Marokko.
0: Nei, jeg synes du Arjen var god.
3: Hæ? Nei, men han er en...
0: Han er ikke med.
3: Erlend?
0: Eivind.
3: Åja, Helland da.
4: Ja, Helland.
3: Ja, kanskje det skulle vært Helland.
4: Ja, vi vil Falkner og Joakim på bank.
0: Ja, han er bra. Han tror jeg kan komme inn på slutten faktisk. Og... Ja.
4: Jeg kåler, han skårer mål i VM.
0: Falkner skårer. Du hørte det her først.
3: Og så blir det Ormen. Og så blir det Ormen.
4: Markus Holmgren Pedersen.
0: Hva med han? Høyrebekk?
4: Som Høyreving.
0: Høyreving, ja. Han spiller wingback i Torino da.
4: Han har fart.
0: Ja, det var det han hadde. Det var det han hadde. Vi går.
3: Men hvor langt? Ok, vi må ta runden. Mats har sagt kanskje 8/4.
7: Ja.
3: Erlend, hvor langt tror du Norge kan komme?
4: Nei, semi igjen i med, eller ta 8/8-finalen.
3: Ja. Må vi?
4: Semi.
3: Oi, såpass.
4: Nå må være optimist.
3: Jeg sier 8/8.
4: Nå må være optimist.
0: Semi.
4: Ja.
0: Og jeg har ikke tråd på Norge engang.
6: Jeg prøver å ta meg

0: Der hørte du støv av Richie.
1: Nova FK, du hører oss hver søndag her på
0: radio. App. Ikke hver søndag.
1: Hvilke søndager da?
0: De som ikke er her.
1: Nesten hver søndag her på Radio Nova klokken 14-15.
2: Vent litt. Det er faktisk fra 13-15 nå.
0: Vi skal jo snakke litt om nå. Nå er det litt sånn løst stikk, men jeg vil jo det er liten sånn at Momi og jeg da, bare for å si det nå, har jo planlagt en episode, en spesialepisode som kommer senere i sommer, som handler om boken til Andreas Seljås som heter Det farlige spillet. Og jeg vil bare si, vi var jo på et foredrag for han forrige uke, Momi.
3: Jo, det var vi.
0: Ja, hva synes du om det?
3: Veldig spennende. Hvertfall når du vet, eller du har hørt om FIFA-korrupsjon og så videre, blant annet når Blatter og sånn ble arrestert.
0: Ja.
3: Men, og under Infantino, du er alltid antatt det er korrupsjon. Men å få liksom konkrete eksempel på,
0: det er så jævlig, ass.
4: At det er så åpenlyst.
3: Det her er korrupsjon.
4: Det er korrupsjon, ja, bror.
3: Klubb-VM.
4: Så vi nesten mer enn klamydia, vet du.
3: Ja, absolutt. Men korrupsjon er ille. Men nei, det er FIFA.
4: Er det verre enn kjønnssykdommer? Hvis du skal sammenligne med en
0: nei,
4: bygning.
0: Ja, det er verre enn
4: kjønnssykdommer. Med en høy bygning. Hvilken bygning vil man sammenligne korrupsjon med?
3: Burj Khalifa, hva er det du sier?
0: Abu Dhabi Tower.
4: Ok, ja. Ja, det er fint. Fordi vi hater Trump, fordi det er normen.
0: Det er normen.
4: Jeg støtter Trump,
0: jeg er faktisk.
4: Og det er ikke lov å si det rommet her.
0: Jeg stemte han.
4: Og det er ikke lov å si det rommet her.
0: Gjennom folk, var det mailingbox? Jeg var en av de som var folk stemmer.
3: Mailing ballot.
0: Ja, mailing ballot.
5: Mats,
4: stop the count.
5: Ja. Fotball i sommer.
6: Fotball i sommer, ja.
5: Hva tenker du om det?
6: Nei, det er jo VM da.
5: Ja, er det noe mer VM? Er det noe mer VM?
0: Er det det? Jeg vet ikke.
3: Det er jo bare VM.
4: Toppserien Obo spiller.
0: Ja. Som jeg snakket om.
5: Ok, hvis du kan gi meg en kamp du gleder deg til i VM nå.
0: Finalen.
5: Ja da, Thomas! Her er det.
6: Nei, jeg glemmer
0: ikke det. Dumme spørsmål, får dumme svar, ok?
5: Ja, det er ikke dumme spørsmål.
6: Frankrike-Norge da, blir jo interessant.
5: Ja. Hvis vi velger ikke Norge, hvis det er ikke Norge. Er det noen andre kamper du gleder deg til?
6: Ja, finalen da.
5: Ja. Jeg glemmer skikkelig til den tredje kvartfinalen.
0: Den tredje kvartfinalen. Den er spennende.
5: Ja, den er sikkert. Den kommer til å bli kjempespennende.
3: En ting jeg skal si om VM, det er jo liksom ikke noe, ikke noe superkamper.
0: Ikke ennå, hvertfall.
3: Ikke gruppespill.
0: Men det er fordi alle lager.
4: Brasil, Marokko, er det superkamp?
5: Ja,
0: Nederland, Japan.
5: Spania, Uruguay.
0: Spania-Uruguay. Brasil-Marokko er en av de nasjonene som har vunnet VM flest ganger.
5: Spania-Uruguay
0: er
5: en superkamp.
0: Jo, men skal vi jo alltid være historiske?
5: Spania-Uruguay er jo en skikkelig kult.
4: Jeg vil argumentere for at Brasil-Marokko er en større kamp.
0: Der er jeg uenig.
3: Helt enig med
4: Rasmus. Dere er rare.
0: Dere er duster.
4: Hvis du ikke mener det, så er du retard.
0: Eller mongolid, som jeg heter.
5: Det er ikke lov å si.
0: Men det er ikke litt rart å kalle det, sånn, det er ikke lov å si. Man sier at det ikke er lov å, i stedet for at man skal si feil, så kan man si enorm. Det er bare å si enorm.
4: Ja.
0: Jeg vil bare på en måte få det ut her da.
5: Ja, det er flint at hun ville få det ut.
0: Ja, jeg må vel den,
4: skal vi snakke om NBA-finalen?
5: Nei, vi skal ikke snakke om NBA-finalen.
3: Etterpå, det må vi. Men vi sparer den til åpen stikk etterpå.
4: Hva skal vi gjøre i sommer da?
0: Hva skal vi gjøre? Vi skal jo oppmerke
4: fotball. La oss bli litt personlig. Ja, har folk høre på oss 2 timer ukentlig, da er det greit at man vet litt om personene man hører på.
0: Ja, jeg. Og jeg vil jo si, vi skal over til VM, det er jo på en måte litt sånn...
4: What?
0: Ja, jeg tenker... jeg skal prøve å bli ferdig med min masteroppgave i sommer.
4: Ja.
0: Det er det jeg skal gjøre i sommer da. Det er det fokuset mitt.
4: Bruke i biokjemi?
0: I biokjemi. Jeg skal skrive om hvorfor menneskers ubalanse når det kommer til depresjon er så påvirket av vår kjemiske ubalanse i hjernen. Altså, det er viktig å bruke piller.
5: Mats, hva skal du sammen?
6: Nei, uten å spille fotball...
0: Skal du spille fotball?
5: Skal du spille fotball?
6: Nei, se fotball,
5: ja.
0: Hæ?
5: Skal du spille fotball?
0: Du!
6: Hvorfor ikke?
5: Ja. Nei, det er helt lovlig.
6: Ja.
0: Nei, ikke alle land.
6: Nei, kanskje lage noe musikk, jeg vet ikke.
4: Ja, gøy.
5: Gøy, lage musikk.
4: Prodde liksom.
6: Prodde litt.
5: Ja. Ja. Skal du grille?
0: Tekno?
4: Grille?
6: Skal du grille?
5: Skal du grille?
6: Grille, definisjonen på det.
5: Ja, skal du grille noe? Jeg vet ikke, nå skal du...
0: Det er sommer- og grillsesong.
5: Skal du fyre opp grillen?
0: Skal du fyre opp grillen?
6: Ja, skal fyre opp grillen.
3: Skal du bade også, eller?
0: Skal du bade?
5: Skal du hjem til Larvik?
6: Ja, kanskje. Få se. Ja.
0: Kanskje. Hvordan er det på, Klas Olsson?
6: Helt ok.
0: Helt ok. Hva er, liksom, hva er det mest produkt, hva er den produkt som blir stolt mest?
6: Godt spørsmål.
0: Kan jeg prøve å gjette?
6: Dere kan gjette.
5: Skal vi prøve å gjette?
0: Ja, det kan
5: jeg. Okay.
3: Oh, jeg vet, jeg vet uten tvil, okay, er det? Eska.
5: Sånne eska. Ja, det er ikke dumt.
3: Det er klink.
5: Altså, flytteska.
3: Ja, flytteska, det er klink.
4: Jeg henger sånn der knes, hva heter det? Kleshenger?
3: Og på, sånn dør, på døra. Sånn du henger på døra.
0: Nei, kleshenger.
5: Jeg tipper batterier.
4: Eller sliping av nøkler. Batterier. Men det er jo på en måte ikke et produkt, at det er en tjeneste.
0: Ja,
5: ok.
4: Men nøkler, Thomas,
0: hva tror du? Skal jeg prøve å gjette også? Ja. Jeg tror...
5: Må du ha så mange nøkler, så.
0: Klesengere.
4: Det var det jeg sa.
5: Ok, hva tror du, eller du som jobber der, hva tenker du?
0: Hva er det du har opplevd at folk kjøper mest?
6: Altså det folk har kjøpt mest av meg, eller liksom det jeg har sett de har kjøpt en
0: del? Ikke av deg sånn personlig, men sånn...
5: Ikke av sånn fotobilder. Yes, ok, bare yes. Let's move on.
6: Nei, det går veldig mye sånne ladekabler da.
5: Og, ja, ladekabler, ja, selvfølgelig.
0: Til batteri.
4: Hvilken da?
3: Og det er sånne kobler, sånne kjøde, de extenderene, hvis du kan kalle det.
5: Skal vi legge inn en sang?
4: Jeg vil ta opp grillspørsmålet igjen. Ja. Kull, eller grill, når vi har grillfest hjemme, eller dere da, hvem er det som er grillmester? Er dere? Er det faren deres, moren deres?
5: Pappa, for et pappa er kokk. Ja.
3: Hakke far. Ja,
0: nei, jeg, det er
3: Rai er grillmester.
0: Rai er grillmester. Bra.
4: Rai er alles grillmester.
0: Vi må jo få til en grilling, vi også, for sånn avslutning.
4: Ja, vi har hatt det.
0: Ja, men vi kan gjøre det. Offisiell. Ja. En offisiell sommeravslutning her med Radio.
4: Da er alle invitert.
0: Alle er invitert. Vi starter klokka 7 på, hva heter det, barn?
4: Gamle Bjørg. Og vi signerer autografer da. Og ta selfie. Manchester United have done all they can. That Rooney goal was enough for the 3 points. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! I swear you'll never see anything like this ever again. 2 goals in added time for Manchester City to snatch the title away from Manchester United. Stupendous! Ja.
0: Nå skal vi snakke om noe som vi ikke har snakket så mye om i dette studio tidligere. Men det skjedde en, jeg vet ikke hvor historisk det er, men det skjedde en benivenhet i går.
4: Mommi
0: har lyst til å snakke om. Fordi vi skal, det er ball i bildet.
3: Det da.
0: Men en annen form for ball. Og de høye mennesker, jeg prøver å gi noen hint om hva vi skal snakke om. Det er høye mennesker.
5: Liten bane.
0: Inne på et
5: intimt
0: underlag. Nei, kanskje ikke intimt underlag, men i hvert fall en gymsal.
5: Ja. De spiller på noen treverk.
0: De bruker sko.
4: Ja.
0: Singlet. Singletter ofte.
5: Med navn bakpå.
0: Ja, og 23 er et beryktet nummer som stammer fra 90-tallet med en spesifikk spiller som heter
5: Michael Jordan.
0: Air Jordan, som han heter.
3: His Airness.
5: Vi har også laget en film med Looney Tunes om dette.
0: Veldig bra. Den første er bra, den andre er ikke noe bra.
5: Ja, ja, ja. Okay.
0: Og...
4: gi han ordet da!
0: Skulle jeg gi han ordet?
4: Ja.
0: Og jeg trodde du mente jeg skulle prøve å...
5: Ja, men vi må prøve å finne teppet her.
0: Var ikke det du prøvde på?
4: Vi har funnet teppet.
6: Jeg har funnet teppet.
0: Åja!
3: Okay. Mommi. Mine damer og herrer, natt til i dag skjedde det utenkelige. Etter 53 år, 53 lange år, så har The NBA Championship Larry O'Brien trofé endelig kommet hjem igjen. New York Knicks Knickerbockers er NBA Champions igjen.
0: Woohoo!
3: Etter 53 år. Det er egentlig that's it. Nå kan du slå teppet. De har egentlig klart det. New York Knicks, NBA champs, slo San Antonio 4-1 etter en kjempehard finals. Og to be fair, jeg er så jævlig glad på deres vegne. Her har vært et lag som har sugd sånn skikkelig.
5: Men kan jeg bare si noe? Ja. Fordi jeg opplever at New York Knicks er det eneste NBA-laget jeg har hørt om noen gang.
3: Ja, men det er fordi de...
0: Eller har de Chicago Bulls?
3: Nei, men Knicks...
5: Ikke si noe nå. Bare...
3: Ja, men Knicks har enorm sånn markedsverdi. Ja. Og liksom...
4: Bare sjokke markedet lenger.
0: Fordi det er New York?
3: Det er New York. Spilles i Madison Square Garden. Ah. MSG. James Dolan, eieren. Nå til det verste med eieren, som skal sies.
0: Fordi?
3: Alt moves han gjør. Jeg kunne gått bak
4: for laget, med. Eller?
3: For laget.
0: Dansemove, liksom.
3: Brunt Arnesa har hentet inn Phil Jackson. Phil Jackson er den gamle treneren til Chicago Bulls.
0: Ja, ja, ja.
3: Og han, det gikk ikke. Han kom inn som president.
0: Oh, ja.
3: Helt jævlig. Signert Lamar Odom.
0: Nei.
3: Steve Smith. Who was on crack?
0: Jeg hadde rørt om han.
5: Men er ikke det sånn trading i NBA?
3: Jo, det er det.
5: Ja, så du trader spillere. Og du kjøper de, ikke du trader de.
3: Og du kan kjøpe dem på, i free agents.
5: Oh, ja.
4: Men du kjøper det på en måte, ikke du gir det i lønn.
5: Men hvorfor kjøper ikke bare ett lag alle de beste spillerne?
4: Det du kan free, jo ikke kjøpe.
0: Nei, det er lønnings... Ja.
3: Det er salary cap. Salary cap. Og så når du overgår det, så må du betale noe som kalles luxury tax, som er en enorm sum. Sånn mange, mange millioner.
0: Og kjenner vi amerikanske eier, så vil ikke de det.
3: Det er med noe gjerrig jævla.
0: Ja, det er som amerikanere generelt.
5: Så det er derfor de tar over Premier League i stedet for.
0: Ja,
3: ja. For det kan vi liksom gjøre.
5: For, da, for der, ja. Der burde de hatt, skulle til å si, tax, caps, altså lønningstak.
3: Men med tanke på finance, vi må gratulere New York.
0: Nick.
5: Soran Mamdani.
3: Og så må vi gratulere Jalen Brunson. NBA Finals MVP.
4: Han ble det.
3: OG Anunoby, enorm spiller.
0: Jeg har hørt navnet.
3: Cat, The Bongo. Big Bodega.
4: No Bodega. Ba-da-da.
0: Men basket, hvor kommer interessen for basket?
3: Godt spørsmål.
4: Det går jo fort da. Det er mye, det skjer ting hele tiden.
3: Ja. Og så er det bare en fet sport.
0: Ja, det er det. Jeg har aldri sett en basketkamp i mitt liv.
5: Det er for mye mål.
4: Ja. Jeg skjønner hva du mener. Og det blir litt sånn repetitivt.
5: Ja, det blir liksom, det er bare frem og tilbake hele tiden.
4: Ja, jeg skjønner hva du mener.
5: Det blir veldig sånn, ja, men det er liksom, det er ikke angrep. Altså, banen bare liksom...
4: Hvor stor er den banen i forhold til en fotballbane?
3: Den er veldig mye mindre. Det er mye mye.
5: Nei.
4: Ja, kanskje som en femmerbane.
5: Det er en femmerbane.
3: Er futsalbane, nesten?
5: Ja, det er futsalbane.
4: Det er det faktisk. Men vi kan jo snakke om de sinnssyke prisene som var...
3: For billetten, tenker du?
4: Ja.
3: Eller før hva da?
4: Nei, i finalen på Madison Square Garden.
3: Ja, de har jo
0: dynamiske priser.
3: Dynamiske priser. Det er jo $1,000.
4: Altså, jeg tror det dyreste bildene var vel sånn 1 million norske kroner.
3: Ja,
0: men det er jo snakk om bare sånn liten, sånn de en i VM-finalen nå, så er det de dyreste billettene er jo nå til 2,3 millioner, selges på den der videreplattformen.
5: Ja, men dynamiske priser, det er noe av det mest tullete.
0: Korrupsjon, du har kjøpt
3: den. Må jo skje en peng.
0: Ja, det er et dårlig argument.
5: Ja.
3: Markedet bestemmer.
4: Bare sjokk om markedet legger.
5: Det finnes så mye penger i verden.
0: Markedet eksisterer jo ikke. Det er vi som er markedet. Så det er jo bare dustargument som ikke gir noen mening når man tenker over det. Det er bare en konstruert fenomen.
4: Derfor må vi ha sosialisme og ikke
5: kapitalisme.
0: Penger eksisterer jo ikke. Nei, det er bare tull.
5: Ja. Mats, har du spilt basket?
4: Ja, og jeg er ikke god. Så derfor spiller jeg det ikke.
3: Jeg har jo spilt på lag.
0: Var du god?
5: Oi, Hvor spilte du?
4: Bosi, studentlaget, 5. div.
5: Hva posisjon spilte du?
4: Jeg spilte mye small forward.
0: Er det en posisjon?
5: Altså, point guard?
3: Ja. Det er det.
5: Jeg er point guard.
4: Det er du ikke.
5: Jo, Erlend er point guard.
3: Ja. I sketsjen.
5: Frokostsendingen.
4: Ja, sant.
3: Men en ting som er ganske gøy med NBA er at en spiller kan vinne en kamp. Spiller kan vinne en kamp enkelt.
4: Men det er også det som gjør det litt ræva, synes jeg.
3: Det er gøy.
4: At du er så avhengig av noen gode enkeltspillere. Og det kan liksom skru om alt.
3: Ja, men du kan vinne som et lag også, men en jævlig god spiller kan vinne en kamp for deg.
5: Men er det utvisninger og sånn?
0: Ja, innvisninger.
3: Du har seks fouls å gi. Eller du har ta.
4: En spiller har seks fouls, hvis du fouler 6 ganger, så er det ut.
3: Du kan få en såkalt flagrant fouls, og sånn skikkelig
4: overtredelse. Hvis jeg album må med.
3: Da
4: blir det tech.
3: Får en 2 sånn ut.
5: Ja.
3: Og så kan du kan jo slåss også da. Men da er det ut med da.
4: Ja. Men det her er jo siste året den nære sending.
3: Ja.
4: For semesteret.
5: Ja.
4: Og nå er det bare 30 sekunder igjen. Hva vil vi si til folket?
0: God sommer.
5: Takk for dette semesteret. Vi er ikke ferdig.
0: Nei.
5: Vi skal ha sending i sommer. Så det er bare å lytte på oss. Det er dynamisk sendingtid.
0: Ja.
5: Så det kommer litt sånn
3: det
0: er markedet som bestemmer oss.
5: Ja, det ruller litt. Det kommer litt an på når vi er ledige og tilgjengelige. Men vi skal ha sending i sommer. Så det er bare å lytte til Nova FK på. Da blir det jo eventuelt kun podcast, eller ikke det?
4: Ja.
3: Nei, live også.
5: Ja, litt live. Vi betjener det live. Men i hvert fall finn oss på Nova FK, Spotify eller Apple eller hvor enn du hører podcast. Så er vi der også i sommer og skal dekke litt forskjellige ting. VM og kanskje litt andre spennende ting som skjer i løpet av sommeren. Mm. Så det er bare å følge med. Så vi skal ha grilling hos Mats.
3: Rull outro.
0: Tusen takk dere for denne siste offisielle sendingen for semesteret da, som er i Radio Nova. Men vi som sagt, Erlend Saron, vi kommer til å fortsette.
5: Oh, yeah.
0: Litt. Så jeg vil bare takke
4: Rasmus,
3: Mommi,
5: Erlend,
6: Mats
0: og meg, Thomas.
4: Takk for at
0: god
4: dere
0: har hørt
4: på. God jul. Og påske.
5: Og sommer.
4: McDonald's.

0: Da har jeg laget en liten quiz til Olav og Karl-Erik her.
1: Og jeg skal vinne. I dag allerede nå.
0: Ja, vi får se på det.
1: Vi har laget... Min motstander er stille.
2: Jeg dømmer deg.
1: Ok.
2: For å være så overconfident.
0: Mye tension i rommet her nå. Jeg har i alle fall laget 15 spørsmål. Det er litt forskjellige... Kanskje sant eller usant, og så er det litt derby. Jeg trenger et konkret svar. Vi kan egentlig bare starte på første spørsmål, og det er når er GTA 6 sin release-dato? Dere får et slingringsrom på 5 dager.
2: 5 dager?
0: Ja.
1: Altså, dette er den nyeste...
2: Dette er den som kommer ut nå, ja.
1: Altså, nei, release-daten da, den nyeste release. Altså, de har jo...
0: Jeg kan si det i 2026.
1: Ja, det tenkte jeg.
2: Ja, det var det jeg tenkte, eller det var det jeg visste. Så ja. 2026 er ikke riktig. Men...
1: Vent da. Nå, bare så alle vet at nå skriver vi ned, og så skal vi vise dine, sånn at ingen jukser det.
0: Og så må gjerne dere som lytter på, også være med på quizzen.
1: Greit.
2: Jo, for, ja.
1: Jeg står mellom 2 måneder der, men jeg har et lite svar her, merker jeg.
0: Ja.
2: Jeg bare skriver noe tilfeldig nede.
0: Okay.
2: Jeg hadde skrevet 2030 hvis jeg kunne.
1: Vil du lese
0: min dina? Altså, man vet jo aldri med GTA da. Olav her har skrevet 17. november 2026 da.
1: Ja.
0: Og du har 6. juni.
1: Jeg tenkte enten august eller november. Mulighet er helt feil.
0: Ja, begge er feil, og det er tidligere.
2: Ja.
0: Det er faktisk 26. mai 2026.
2: Ja.
1: Du er nærme.
2: Det er i Q1. Jeg holdt på å skrive mai, faktisk.
0: Ja, men skal vi heller gjøre det sånn at den som var nærmest der får 1 poeng, vi gjør det.
1: Ok, greit, ok. Du bestemmer.
2: Ja. Jeg sier meg,
1: jeg. Ja, det

0: ser jeg for meg, ja.
1: Mm. Ja, det kanskje det letteste her. Spørsmål nummer to. Hvem hovedpersonen I The Witcher-spillet?
0: Da må man skrive det riktig, ser jeg for meg, eller?
1: Hva du må skrive det riktig?
0: Ja, navnet.
1: Jeg vet ikke helt hvordan det med skrives feil. Altså, så lenge du sier det rett, så jeg fornøyd.
2: Ja.
1: Hey. Ja, jeg får se. Vi kan begynne med... ja, Geralt of Rivia. Olav har bare skrevet Geralt.
0: Ja, altså... Ja.
1: Begge får det.
0: Ja, det synes jeg var viktig.
1: Jeg vet ikke hvordan man sier det, men Geralt of Rivia.
2: Rivia, ja.
1: Rivia, ja. Ja. Jeg har ikke spilt Witcher selv, så...
0: Har du ikke etternavnet hans?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei,
2: jeg skulle til å begynne å liste all de ekstra titlesene han også har. Butcher of Blaviken er han også kalt.
1: Hva han kalt?
2: The Butcher of Blaviken. Mm. Det en historie. En, I bøkene så, så dreper han en sånn der... En hel...
1: Neida. Spoiler alert, neida.
2: Ja. Ja, det for så vidt spoiler til serien, når jeg tenker over.
1: Mm. Ja. Ja, ja. Vi går til neste spørsmål. Det første Call of Duty-spillet foregikk under Første verdenskrig. Det sant eller usant? Det første Call of Duty-spillet.
0: Jeg spent her.
1: Karl Eirik skriver det usant, og Olav sier det sant! Oi, oi, oi!
0: Det vet jeg ikke.
1: Det faktisk usant!
0: Oi, oi, oi, oi, oi.
2: Ikke det andre verdenskriget?
1: Det stemmer!
0: Yes! Det gir mening. Ja, nei. Ja. Yes.
1: Jeg må jo holde stillingen her, det jeg glemte. Dere fikk begge et poeng her, på Witcher. Og så har vi
0: to,
1: tre, nummer...
0: 2-1. 3-1 vel? Nei.
1: Tre
2: poeng til meg, er det ikke?
1: 3-1 er det, ja. Karl Erik har full pott. Spørsmål 4. Dette jo et litt nytt spill. Hva heter spillet som kom ut I juni, som handler om at man skal klatre opp til toppen, og dette et co-op-spill? Dette var veldig populært de siste månedene. Det helt riktig fra både Olav og Karl Erik. Det Peak!
0: Ikke spilt den da, nei. Men jeg har hørt at Peak Peak, så ja. Da må jeg spille den. Ja.
1: Jeg har også hørt at Peak Peak. Har du spilt det, Karl Erik?
2: Nei.
1: Nei?
2: Jeg har også hørt at det veldig bra.
1: Ja. Nei, da får vi få til en spillkveld en gang. Så et litt vanskeligere spørsmål da. Nevn et spill utenom Peak som kom ut I juni.
0: 2025.
1: I 2025. Dere har jo vært på hytten og kost dere, ja, så...
2: Hva kan det være?
0: Er det et spesielt spill som har kommet ut?
1: Nei, ikke et sånt spesielt. Det spørs hva dere liker å spille, men jeg kjenner igjen to spill I hvert fall.
0: Mm. Dette var ikke lett, altså, I det hele tatt.
2: Nei. Jeg blanker helt, det.
0: Nei, jeg blanker.
1: Blank.
0: Jeg kan ikke bruke for lang tid.
2: Ja, jeg blanker. Jeg
0: ja, for meg. Hva var det muligheter, da?
1: Ja, vi har blant annet Death Stranding 2.
0: Herregud!
1: Det har jo vært så mye med denne memen, med den der babyen med tommel opp. Og,
0: ja.
1: Og så det også et annet spill som jeg har syntes ser veldig morsomt ut på Steam. Det heter Date Everything. Har dere hørt om det?
2: Nei, det har jeg ikke hørt om.
1: Ja, det en sånn typisk vi kan ha på dampende møkk.
0: Ja, ja,
1: det
0: ja.
1: Ok, spørsmål nummer 6. Ghost of Tsushima kommer med et spill nummer 2. Hva heter det, og når kommer det ut?
0: Det ett poeng per?
1: Ett poeng per. Jeg kan heller si, dere kan ha måned nå, hvilken måned det spillet kommer ut.
0: I 2020...
2: 2025?
1: Måned og årstall. Jeg sier ikke...
0: Oi, ok.
1: Ghost of... Nei. Jeg skal se om for lyst.
0: Jeg tror vi vet det,
2: jeg tror. Jeg tror vi begge vet navnet I hvert fall.
0: Jeg tror det det.
1: Karl-Erik har svart... Karl-Erik svarte oktober 2025, og du svarte november 2025. Da ble det poeng til Karl-Erik.
0: Oh.
1: Det kommer ut 2. oktober 2025.
0: Hva som er en gang igjen? Det nå egentlig da. Oi.
1: Ja. Det snart. Og hva heter spillet?
0: Ghost of Yote.
1: Korrekt. Da ble det 2 poeng til Karl-Erik.
0: Så står jeg på denne novemberen min. Herregud.
1: Og så 1 poeng til Olav. For begge klarte... Begge klarte navnet.
0: Mm.
2: Mm.
1: Og så litt sånn her om hverandre. Hva Karl Eirik sine topp 3 spill på Instagramen vår på den introduksjonen vi hadde der. Så bare skriv ned.
0: Er det noe Emma ut av rekkefølge, eller?
1: Nei, det går fint. Får se om du husker tre spill.
0: Jeg skal i hvert fall to svar, men innerst inne så føles det riktig. Jeg tar litt disse tre.
2: Nå mener jeg å huske at jeg for noen, ja, et par år siden var med, at vi hadde en lignende post. Så jeg prøver, ja, å huske hva jeg skrev på hvilken av dem.
1: Du har jo vært i radioen litt lenger enn oss, ja, så litt og mer å huske på.
0: Nå har jeg gitt mitt svar, så da møtte vi bare på Kalerik.
1: Mm.
2: Ja, vi får... jeg tror det siste er feil, men...
1: Ja. kan du bla litt opp?
2: Ja.
1: Kalerik har skrevet Assassin's Creed, Disco Elysium og Outer Wilds. Og du hadde Outer Wilds, yes, Disco Elysium og Warframe.
0: Ja, jeg vet ikke hvorfor jeg tenkte det var det, men er det riktig? Nei,
1: Warframe vet jeg ikke. Begge fikk to poeng.
0: Jeg vet ikke hvorfor jeg tenkte Warframe.
2: Altså, jeg har spilt Warframe.
0: Ja, men jeg tenkte, det føles ikke ut som noe noen har på der, men jeg vet ikke hvorfor jeg tenkte det.
2: En fantastisk spill.
0: Det er det jo.
1: Ja. Ja, dere fikk jo to poeng da, fordi at Outer Wilds er riktig, Disco Elysium er riktig, men det du har tatt på ditt all-time favorite, det er Sekiro, Shadows Die Twice. Oh. Og det har du på førsteplass.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Men da skal vi videre til Olavs sine favorittspill.
0: Jeg følte så åpenbart et wow.
1: Hva er Olavs sine topp tre?
2: Et spill jeg er temmelig sikker på er der. Det.
0: Ja. Du kan si det høyt, for nå, jeg husker mine ganske sykt på det. Så.
1: Jeg får se dine spørsmål, dine svar.
0: Jeg skal få det klare først. Opp.
1: Ja, Olav hadde full pott der i hvert fall.
0: Det er jo meg da, så.
1: Ja.
0: La oss høre.
2: Ok, jeg tar prosessen min. Jeg er temmelig sikker på at Elden Ring er der oppe.
1: Det stemmer ikke.
2: Ikke?
1: Nei.
0: Wow. Hallo. Det er jo litt da, skal han få lov til å vite det. Vi er jo... dødelig spill her.
2: Ja, altså, etter å ha sagt det, så kommer jeg ikke til å ta det vekk fra listen min. Det,
1: nei, ja.
2: Det er så
1: bra. Ja, okay,
0: men der er
1: det
0: jo greit.
2: Ja. Så,
1: svaret er satt.
2: Så, det er tydelig at jeg ikke... At du har fulgt bedre med på hva jeg skrev der enn det.
0: Nå føler jeg meg så... Skrev Warframe, altså, det er jo litt utenfor.
2: Ja.
1: Hva andre spill har du da?
2: Jeg har skrevet... Breath of the Wild, men jeg var litt usikker på om det var...
0: Det var
1: Annika.
0: Fine.
2: Ja, jeg tror hadde ikke Annika Tears of the Kingdom.
0: Nei, Breath of the Wild.
1: Jeg tror Agne hadde Tears of the Kingdom.
2: Ja.
0: Det kan være.
1: Ja, det går i sur. Det er så mange spill her
0: nei,
1: i verden.
0: Nei, han hadde Twilight Princess.
1: For. Ja, Twilight Princess.
0: Det har jeg fulgt med, wow.
2: Faktisk fulgt med. Og siste var blanket. Altså, jeg har ikke noe... har ingen idé om hva det siste kunne ha vært uansett, så...
1: Nei. Det er jo det spillet vi har snakket mye om nå, Minecraft. Det har du på listen din. Og så har du Metal Gear Solid 5. Og så er det The Last of Us Part 1.
0: Ikke Part 1.
1: Ikke Part 2?
0: Nei, ikke Part 1. Det er bare vanlig.
1: Oh, ja, The Last of Us hele spillet i en helhet?
0: Okay. Nei. Det er
1: part 1 er best.
0: Part 1, men...
2: Men vi snakker ikke om Part 2.
0: Nei, det er mer det at Part 1 er jo den der remake-greia.
2: Ja.
0: Den har jeg ikke spilt.
1: Åja, du har bare spilt den gamle på PlayStation, eller?
0: Nettopp.
1: Ja, skjønner. Ja, men da hopper vi videre til Dina sine topp tre, altså mine topp tre.
0: Jeg vet ikke hvorfor jeg tenkte at jeg ikke kom til å komme. Det var veldig dumt av meg.
1: Jeg er jo her i Romeo.
0: Det er det, ikke sant?
2: Der vet jeg at jeg husker i hvert fall en.
0: Jeg husker også en. Jeg tror kanskje vi husker sammen, muligens. Men,
2: ja.
0: Jo, vent da.
1: Jeg kan bare si at jeg har ganske basic spill.
0: Jo, men det er noe det, altså.
1: Ja.
0: Ok, jeg tror det er litt.
1: Bra hjertet,
0: god reaksjon.
1: Ola.
0: God reaksjon.
1: Bra hjertet.
2: good reaction.
1: Du da, Kalerik, har du skrevet ned alle? Eller mangler du ett?
2: Jeg mangler en.
1: Jeg
2: bare blanker hver gang på siste.
1: Ja.
0: Har du husket riktig da, tror du? Hvor sikker er du på de to første?
2: Jeg er sånn... 60% sikker?
0: Yeah.
2: Altså, det første er jeg 100% sikker på. Den andre er mer gjetning.
1: Ja.
2: Vi tar ikke for lang tid. Jeg vet at jeg ikke får den siste uansett, så det er ikke så farlig.
1: Da har du skrevet Red Dead Redemption 2, det er riktig. Super Mario Galaxy er riktig. Altså, spesifisere to ganger da. Neida, du skal få poeng for den. Det går fint. Og sist er jo... jeg sa jo det i sted at Minecraft var på min toppliste.
0: Men det kan være på toppliste uten at det er på toppliste.
2: Jeg holdt på å skrive den, men jeg tenkte, nei, jeg tenkte at... jeg trodde jeg bare hadde sett den en gang på Instagram-posten.
1: Åh, ja. Det var, neida, den er fair.
2: Men...
1: den er fair.
2: Så det betyr kanskje at jeg aldri så på Olav sin Instagram-post. Neida, jeg vet at det er sett.
0: La oss høre da. Hvordan er
2: stillingen
0: nå? For nå fikk jeg litt poeng der, merker du det?
1: Vet du hva? Jeg regner det ut etterpå.
0: Det er fint. Ja. Enda mer spennende.
1: Ja. Spørsmål nummer 10. I Elden Ring, hvilket objekt kan brukes til å teleportere til hvilket som helst oppdaget Site of Grace? Er det A? Her får dere alternativ.
0: Fint. Takk.
1: Er det A? Levitation Stone. B? Spirit Spring. C? Sites of Grace. Eller D? Rune of Return.
0: Ok. Jeg tror kanskje vi begge to klarer dette.
2: Tror du?
0: Det må jo være den.
1: Olav har skrevet...
0: Sites of Grace.
1: Og du skrev...
2: Jeg skrev Rune of Return.
1: Riktig svar er Sites of Grace.
0: Ok. Nå er jeg spent her, for nå har jeg fått litt poeng, og du ledet jo veldig i sted, så jeg er litt usikker nå.
1: Spørsmål nummer 11. Hva koster det vanlige battle passet i Fortnite i V-Bucks?
0: I V-Bucks?
2: Nå er jeg på en huge disadvantage gitt at jeg tror jeg har spilt en akkumulert 4 timer av Fortnite.
0: Jeg har spilt en god del, men jeg vet ikke om jeg husker det. Kanskje det var annerledes. Inflasjonen vet du, det har gått opp. Kanskje?
2: Ja.
1: Hvem vet?
2: Nei, jeg bare gjetter der, så får vi si.
0: Da spør du hva her. Ja. Jeg tror det er...
1: Du har skrevet 500.
0: 1500.
1: Du har skrevet 1500.
0: Nei, jeg har skrevet. Men vi tar med en som er nærmest, var det ikke det vi hadde sist også?
1: Jo, vi kan jo ta.
2: Vi kan gjøre det, for jeg tror ikke...
1: Hvis
0: det er tusen, så er det...
1: Ja, det var det da.
0: Er det... Ja, hva er det?
1: Altså, jeg vet ikke om jeg husker sist gang jeg kjøpte det, så trodde jeg det var 950, men jeg søkte opp her at The Fortnite Battle Pass cost 1000 V-Bucks to purchase. And allows players to earn V-Bucks, ja. Så her står det 1000 V-Bucks da.
0: Faen.
2: Altså, men her er problemet. Du sa 1500.
0: Ja.
2: Vi er like langt unna.
0: Vi er det.
1: Ja, det er det.
0: Jeg tenkte enten 1500 eller 1200, men...
2: Jeg tenkte faktisk å skrive 1000.
1: Skal dere få begge 1 poeng, 0 poeng på den da?
2: Ja.
0: Greit da, greit.
1: For det var veldig sånn, ja, forvirrende svar her. Ja, spørsmål nummer 12. Når kom Balatro ut?
0: Det har vært stort.
1: Måned og årstall. Oi,
2: måned. Oi da. Skal vi se. Her, det burde jeg huske, fordi jeg husker at Christian spilte betaen.
1: Ja.
2: Ja. Jeg kjøpte den relativt kort etter at den kom ut. Ok, jeg tror dette er riktig. Kan hende at dette er helt feil.
1: Oktober 2023, og du hadde april 2025.
0: Helt, eller?
1: Det var jeg, Karl Erik, nærmest. Det er februar 2024.
0: Altså, jeg hadde ikke hørt om det før det kom ut. Eller før jeg hørte at alle jeg kjente spilte det, som var i mai 2025.
1: Skrev ikke du april? Ja. Så du tok cirka,
0: Jeg var litt snill.
1: April 2025. Et poeng til Karl Erik, og null til Olav. Spørsmål nummer 13. Nå er vi snart ferdig. Hva heter hovedpersonen i Life is Strange?
0: Det husker jeg ikke.
2: Jeg husker ikke etternavnet hans.
1: Nei, fornavnet går fint da.
2: Jeg har nå et fornavn i hodet.
1: Så. Ja, ok. Jeg får se hva du har skrevet da.
0: Jeg kommer til å si... Ja,
2: det var ikke noe pokerfjes.
1: Nei, det var ikke noe. Uff da.
0: Jeg tror du begynner med A, men jeg bare sier...
1: Jeg får se hva du har skrevet da.
0: Jeg skrev Alice.
1: Begge var... Du skrev Alex. Karl Erik skrev Alex. Og du skrev Alice.
0: Hva er dette?
1: Det var Max. Max Cornfield.
0: Ikke denne retningen. Hvorfor sier du?
1: Nei, jeg bare tenkte at dere dukket var litt like.
2: Ja, vi begge tenkte at det var A.
1: Mm.
0: Yeah.
2: Er det en karakter som heter Alex?
1: Det, jeg har ikke spilt det. Eller jeg har spilt en demoversjon for 2 år siden.
0: Og X og A da.
1: Ja, meg. Ja,
0: langt. Ja, ikke at du var nærmere enn meg da.
1: ja, da blir jo kanskje neste spørsmål litt mer vanskelig da. For jeg har skrevet hva heter bestevenninen til Max Caulfield.
2: Alex.
0: Nei.
1: Det blir vanskelig.
0: Vi kan blanke på den, kan vi ikke det?
2: Eller så kan vi gjette tilfeldige.
1: Gjette tilfeldige, da.
2: Jeg vet at det ikke er dette, men...
1: Susan og Julie.
0: Er det Julie, føler jeg.
1: Julie and
0: Susan. Jeg føler
1: det
0: som heter Julie, men kanskje ikke.
1: Nei, begge var feil. Det var Chloe Price.
2: Yeah, that's fair.
1: Ja. Ja, ja, dere har nå vært flinke utenom da.
0: Jeg håper jo det.
1: Ja. Siste spørsmål. Hva heter den nye spillfestivalen som skal arrangeres i Bergen i november?
0: Oh my god.
2: Oh my god.
0: What? Spillfestivalen, jeg tror kanskje navnet er en del av greia, kanskje.
1: Mm. Mm. Det er vel kanskje den på Østlandet? Nei, er dere klar?
0: Kanskje jeg blanker helt her? Ja.
2: Det kan hende at jeg ikke husker det, jeg har gullfiskminne, så.
1: Tuller du, Olav?
0: Nei, det husker jeg ikke.
1: Jeg trodde du mente noe spillexpo, siden du sa det var... Nei, det er play.
0: Play! Nei, det var pinlig.
1: Olav skrev spillbergen.
2: Alltid var det litt rød. Vi satt og pratet om denne.
1: Jeg sa til og med... Vi snakket om playbergen.
0: Ja, jeg vet. Jeg bare oversetter det. Jeg prøver meg på sånn anti-anglifisering, så jeg prøver å ikke snakke så mye engelsk i min dagetale. Ja. Så bare oversetter jeg... Det var ikke det som skjedde, men jeg håper det...
1: Vi skal på spill, Bergen! Karl-Erik hadde riktig på den da.
2: Wow.
1: Så da er vi ferdig med alle spørsmålene, så nå skal jeg finne ut hvem som vant. Men det får dere svar på etter litt musikk. Så det var mandag i dag. Vi tjener penger i lag.

Ny telefon, fake love. Ny kangol, fake love. Fake love. Fresh ny sko, men det er fake love. Har ikke nok mot til et break up. Men jeg trenger det.

0: Ja, der hørte du Sliten eliten med Den lesbiske dalen. Og du hører på Lobbyen på Radio Nova.
1: Jeg er mammaen til en som med I lobbyen. Hvis du ikke har støttende foreldre, så kan jeg være mammaen din også.

0: Det var et litt utdrag av Sjostakovitsj sin første strykekvartett. Nå som vi nærmer oss sommeren, så begynner jo liksom de faste orkesterne og sånn å ta litt sommerferie. Og da begynner man å komme inn i festivalsesongen. Og en av de store festivalene, det er jo Festspillene i Bergen.
1: Det er det. Og det nærmer seg jo egentlig slutten nå. Vi er i siste uka. Avslutningskonserten er på onsdag. Men jeg tenkte vi kunne snakke litt om hva som har skjedd. Det er jo en av de viktigste festivalene vi har.
0: Ja.
1: Så, og det store i år er jo den Artist in Residence, eller gjestartist, eller årets hovedartist, eller hva de kaller det for. Det var jo selveste SAPK Salomon. Som da både, han er jo både dirigent og komponist, og det er noen av verkene han som har blitt spilt på diverse kammerkonserter, men også har han vært dirigent for to av liksom hovedkonsertene da. Det var åpningskonserten med Turangalila-symfonien og Wagners, utdrag fra Wagners Tristan og Isolde. Det er altså for en konsert jeg veldig gjerne ville vært på.
0: Ja.
1: Det er jo veldig gøy, fordi begge de, både Tristan og Isolde og Turangalila-symfonien er basert på samme myte fra Grekenland, holdt jeg på å si.
0: Ja.
1: Eller om det er nordisk, jeg husker ikke om Tristan og Isolde, hvilket land det kommer fra. Men den myten om Tristan og Isolde da. Men de er veldig forskjellige da. Så der har du, Wagner er veldig trist og veldig tragedien, mens, mens jeg er med en hyllesten til kjærligheten.
0: Ja.
1: Og av de som har vært der, så virker det som det har vært knakende bra.
0: Ja.
1: For jeg leste anmeldelsene fra de forskjellige konsertene. Åpningskonserten fikk kjempebra kritikker, 5 av NRK,
0: ja.
1: Øystein Sandvik, og den andre konserten som han, SAPK Salen, dirigerte, det var Mahlers andre symfoni. En annen konsert jeg også meget gjerne skulle vært på. Den fikk også trillet ternekast 5.
0: Det høres ut som det er nesten du som har funnet på programmet her.
1: Ja, jeg er helt enig. Det er jo Anders sitt program, det.
0: Ja.
1: Det er jo helt, helt, ja, det er helt enig.
0: Men du har ikke vært i Bergen, altså?
1: Jeg har dessverre ikke fått vært på festspillen i Bergen i år. Jeg har aldri vært på festspillen noen gang.
0: Nei.
1: Og det skulle jeg virkelig gjerne ønske.
0: Da kunne du gått i Flosshatt. Hva er greia med at de går i Flosshatt i Bergen?
1: Det er veldig rart.
0: Det er veldig rart.
1: Altså, men bergensere er jo veldig kule noen ganger, for de har veldig rare tradisjoner som de er veldig solgt av. Blant annet Flosshattene, og det, disse, det trommekorpsene sine.
0: Buekorpset.
1: Buekorpset, og det at de har liksom egne navn på ting. For eksempel sesongkort i fotball, det heter ikke sesongkort der. Det heter parturkort.
0: Ja.
1: Fordi det er fransk eller et eller annet.
0: Ja. Ja.
1: Så de liker jo å gjøre litt på ting på sin annen måte, og det kan vi jo sette pris på.
0: Ja.
1: Men jeg har ikke Flosshatt, kanskje det er derfor jeg ikke har fått vært i Bergen på Vestbjørnene.
0: Ja.
1: En gang jeg får med Flosshatt.
0: Ja, du får bare kjøpe deg Flosshatt, så, så ordner det seg, tenker jeg.
1: Men jeg føler, hvis det var et år jeg skulle vært der, så hadde det vært i år. Jeg tror ikke de klarer å toppe dette.
0: Nei.
1: Men også har det vært Lise Davidsen, har vært innom.
0: Intet mindre.
1: Intet mindre, og hun sang jo da Schubert-lider.
0: Ja.
1: Og det er jo for folk som kjenner veldig godt til vokaltradisjon og instrumentet, så er egentlig det litt interessant, fordi Lise Davidsen, hun synger nettopp disse svære operarollene som Wagner og alt mulig. Men Schubert er mer intimt og krever egentlig en, i hermetegn, mindre stemme, men hun fikk visst nok det til også.
0: Ja.
1: Så det viser litt om hennes register da, som ja. Musiker.
0: Mm.
1: Fikk også terningkast 5 i NRK, så jeg. Så NRK har gitt 5 til alle konsertene.
0: Ja, det er jo...
1: Det betyr at det er bra, eller... jeg vet ikke.
0: Nei, det er jo noen anmeldere som opererer med at en dårlig konsert, det er terningkast 5, og en bra konsert, det er terningkast 6.
1: Ja, det er i hvert fall litt sånn lokalaviser rundt omkring.
0: Ja, ja, det er lokalavis-måten å gjøre det på, ja.
1: Så jeg lurer på om BA eller BT, en av disse to bergingsavisene, noen gang har gitt dårligere enn 5 til en festspillkonsert.
0: Nei, jeg tipper det blir 6-er over hele linja.
1: Ja. Og nå har det jo, det, på onsdag så er det den tradisjonsrike avslutningskonserten. Og dette tror jeg vi har sagt om før, men på avslutningskonserten til Festspillen i Bergen så er det jo alltid Griegs pianokonsert. Amol-konserten, og så er det vel nesten en sånn høytid da, hvem er det som skal fremføre konserten i år?
0: Mm.
1: Og da er det vel en, som når man velger ut pave, at man venter på den grå røyken og den hvite røyken og alt mulig. Nå har vi bestemt hvem som skal være
0: solist.
1: Ja, eller blir det kanskje annonsert rett etter avsluttet konserten, det husker jeg ikke.
0: Ja, jeg tror det. At det er sånn de annonserer neste års, ja.
1: Mm.
0: Men jeg kan skjønne den høytidelige stemningen.
1: Ja, ja. Men apropos det da, tradisjonsrik og høytidlig og alt mulig, nå har de gjort et litt artig grep, som er at på avslutningskonserten så begynner de med Grieg Amol, og så er det pause, og så er det Lars Vaular, rapperen med Bergen Filharmoniske Orkester da.
0: Ja.
1: Og jeg har ikke sett så mange reaksjoner på det, men jeg kan se for meg at noen rynker litt på nesen av dette.
0: De med flosshatt.
1: De med flosshatt synes dette er litt teit. Jeg tror noen synes det er dritkult, og så tror jeg noen som er mer sånn, ja, greit nok.
0: Ja.
1: Jeg er et sted mellom greit nok og kult, tror jeg.
0: Ja.
1: På det.
0: Det som er fint med at de starter med Grieg Samuel, er jo at da kan de... De med flosshatt, gå hjem i pausen.
1: Det er ikke sant, det er genialt.
0: Ja, jeg har to tanker om det. Jo, det er at jeg tenkte på en gang, det var en gang jeg var i konserthuset i Oslo, og vurderte litt sånn, jeg tror det var mest interessant før pause, så var jeg sånn, skal jeg gå i pausen? Men så fant jeg ut at de jakke, der du henger fra deg jakka, de låses jo.
1: Ja, sant det.
0: Så det er ikke mulig å stikke i pausen. De tar jakka di som gissel.
1: Det er jo kynisk.
0: Ja, dette holder filharmonien på med.
1: Ja, det har jeg ikke tenkt på før.
0: Nei.
1: For jeg har faktisk gått i pausen en gang, men det var på sommeren, så da hadde jeg ikke jakka i jakke.
0: Så dette er pro-tip til alle som har tenkt å gå i pausen i... Jeg vet ikke om dette gjelder i Bergen nå. Men ta med deg flosshatten inn, ikke legg den i garderoben.
1: Jeg får det ikke med deg igjen.
0: Nei, da må du høre på Lars Vaular, var det ikke det?
1: Jo, Lars Vaular,
0: ja.
1: Ja. Det var det ene du hadde tenkt å si?
0: Nei, det var egentlig at jeg skulle spørre om hvem som var etter pause. Jeg hadde glemt navnet, men det var Lars Vaular.
1: Ja, det var Lars Vaular.
0: Ja. Jeg kom på det, i det jeg snakket om flosshatt.
1: Og så er det er jo litt sånn, som man sier, et bilde på to musikalske helter fra Bergen. Grieg, selvfølgelig den største norske nasjonalskatten, som de er veldig stolte av. Og Lars Vaular, som også bergenserne er veldig stolte av. På en og samme konsert med ganske annet uttrykk. Og så blir det jo en overgang da, for det som skjer etter festspillene i Bergen er jo Bergenfest.
0: Ok.
1: Som er på en måte popmusikkens festspillene, liksom. Det er nesten sånn type, og hva heter det da? Ja, jeg vet ikke. Du skjønner hva jeg mener. En populærmusikkfestival i hvert fall.
0: Ja, så avslutningskonserten blir nesten en sånn der, nå tar dere over stafettpinnen.
1: Ja, det er nesten en sånn stafettpinneovergang.
0: Ja, OL-ill.
1: OL-ill, ja, akkurat det. Og så lurer jeg på om da Bergenfest gir den videre til, da. Det blir spennende. Kanskje avslutter konserten til Bergenfest, så er det orkester med som spiller noe klassisk igjen. Det er vel gøy.
0: Ja, ja da, men da er det jo en... Da må det være en ny klassisk festival som tar over, da.
1: Ja, alltid en klassisk festival etter han ser i landet, vet du.
0: Det er det alltid. Jeg tenkte jeg har funnet fram andre satsen av Griegs Amol-konsert. Jeg skal høre litt på den.
1: La oss gjøre det.

0: Det er tid for quiz. Quizzer om klassisk. Har du et spørsmål til meg? Hvor mange fra hvilken kommune i hvilket land? Hva heter? Quizzer om klassisk.
1: Quizzer om klassisk. Du har laget en quiz til meg, du, Anders.
2: Det har jeg. Først vil jeg bare si en liten dementi her. Jeg sa i sted at NRK hadde gitt terningkast 5 til konserten med Maler 2 på festspillene. Det var vist en sak fra 2024, da Edvard Gardner dirigerte Maler 2 med samme orkester. Så jeg vet ikke hva NRK har gitt denne konserten. Så vet dere det. Quizzen kommer nå. Og vi har sagt nesten til det kjedsommelige, holdt jeg på å si, at det er episode 100 i dag. Og derfor er jo selvfølgelig tema for dagens quiz 100.
1: Ja, det kunne jeg nesten gjetta.
2: Dette er en veldig vanlig quiz. Jeg stiller spørsmål, du svarer. Det er ikke noe annet enn det. Vi skal til rett på første spørsmål nå. Og det er om Haydns 100. symfoni, fordi han har jo litt mer enn 100 symfonier. Går den i dur, eller går den i moll?
1: Dette er jo bare bingo. Jeg sier dur.
2: Det er helt ditt, Erik.
1: Yes.
2: Det er bingo, men samtidig, flesteparten av Haydns symfonier går jo i dur. Så rent sånn statistisk, så er det mer sannsynlig at den går i dur.
1: Ja.
2: Den heter Militærsymfonien, for øvrig. Ah. Eller blir kalt det, da. Ok, vi skal til en fleip eller fakta. Og da sier jeg fleip eller fakta, det er 100 år eller mer mellom Mozarts død og Prokofiev, som vi nettopp hørte, sin fødsel.
1: Oi. Mer enn 100 år, fordi at Mozart døde i 1791. Jeg vet at Prokofiev døde i 1953, men når Prokofiev ble født, det er jo egentlig det jeg burde vite. Jeg vil tro at han er født før 1891. Så jeg tror det er mindre enn 100 år.
2: Du tror det er mindre, da sier du jo fleip da. Og det er dessverre feil, for det er akkurat 100 år.
1: Er han født i 1891?
2: Han er født i 1891.
1: Ah, ok.
2: Ja, ja. Så det var det jeg sa, 100 år eller mer. Så.
1: Ja, men er det fordi at de har fordi at dødsdagen til Mozart

0: Det var Caroline Shaw, Thousand Orange. Utrolig vanskelig å si.
1: Ja, det vanskelig titel. Jeg synes komponisten må velge seg lettere titler.
0: Ja, den tusen appelsin.
1: Den tusen appelsin.
0: Ikke forveksles med den mirakuløse mandarin.
1: Nei, det må den i hvert fall ikke. Nei, jeg trodde lenge at den mirakuløse mandarin faktisk handlet om frukt. Men det vel kanskje mandarin som i folkeslag eller språk eller hva det
0: Ja, riktig. Helt riktig.
1: Helt riktig.
0: Ikke så mye frukt.
1: Det ikke så mye frukt i den. Nå det sommerferie.
0: Nå det snart sommerferie.
1: Eller jeg har ikke sommerferie sånn ellers i livet, men fra denne podcasten så blir det sommerferie.
0: Ja, Radio Nova tar sommerferie, og det gjør vi også.
1: Det gjør vi også. Jeg håper dere finner på mye gøy på sommeren, hører på mye musikk og koser dere.
0: Ja, det håper jeg også. Skal du noe ekstremt spennende i sommer? Nei. Du skal se på VM, tenker jeg.
1: Ja, det blir stort sett å se på VM, og prøve å slappe av når jeg har tid til det.
0: Ja.
1: Være på hytta og sånn.
0: Ikke sant? Ja. For meg blir det også mye VM, for det blir både VM i fotball, som jeg ikke skal delta i, og så blir det VM i korps, som jeg skal delta i.
1: Det sjukt, altså. Jeg håper du får like mye nyhetssaker som fotballgutta, at det står sånn, her Eirik på flyet, ja. Dit du skal.
0: Følg Opus 82 på flyet, ja.
1: Det tror jeg ikke.
0: Nei, det tror jeg ikke, men det skal jeg. Ja. Vi skal faktisk spille den mirakuløse mandarin.
1: Dere skal det?
0: Ja.
1: Som ikke handler om frukt.
0: Ikke handler om frukt.
1: Nei.
0: Men jeg håper dere som hører på også får en fin sommer. Tusen takk for at dere har hørt på hele dette året, eller sesongen, eller hva man nå kaller det.
1: Ja. Ha det fint.
0: Ha det bra. Etter oss kommer bra trommis. Ha det.
1: Hei, hei.

bit. Jeg kan være skabland og du kan være gjest. Baby, har du cash? For jeg har rubber band. Sim, har du sig? For jeg har alltid fyr. Boom, trenger ikke tenke når du vet. Jeg kan være skabland og du kan være gjest.

0: Det var Soar med Purbayan Strategy og Mark Lettieri. Får ikke den låta der til å fly, så vet jeg.
1: Ja, det der er så magisk. Jeg elsker biten i bakgrunnen også, sånn ordentlig bakgrunnen.

0: Det var Vilma... Nei, det var Villmark med nøkken, ja. Jeg var så forvirret. Er det nøkken med Villmark, eller er det Villmark med nøkken? Men jævlig fett. Heftige breakdowns.
1: Det der er...
2: Det er nesten så, det er nesten så jeg har lyst til at bare bli en regissør, så jeg kan putte den sangen der inn i en serie eller noe sånt.
3: Ikke sant?
2: Det var veldig cinematisk også, liksom. Det var dritfett.
0: Neste Harry Hole.
2: Ja.
0: Men det hadde passet. Uronisk faktisk passet.
3: Eller neste Villmark.
0: Ja,
2: faktisk.
0: Genialt.
3: Villmark 5 eller 6. Eller? Hvor mange er det?
1: Jeg har ikke peiling. Jeg har ikke hørt så mye på sånn metal. Hva for noe metal vil man kalle det her?
3: Altså, jeg ville kalle det folkemetall, for at også det vises ikke så godt i den låta her, men de har jo med fiolin. De har jo også en annen låt på samme
2: du
3: plata.
2: Du hører litt sånn der ambienten i bakgrunnen.
3: Ja. Så de har liksom... Altså, samme plata har en låt som heter Fossgrimmen, som også er dritfett. Den hadde jeg også egentlig litt lyst til å ta med. Men det ble den her da. Men den har jo full loven liksom folkemusikk-fele liksom.
1: Kult. Ja. Jeg bare lurte på om det var liksom noe spesielt, noe karakteristisk med det der pausen, der det er helt stilt, et millisekund, eller et sekund.
0: Det dukker jo opp i flere sjanger da.
3: Ja.
0: Det er det vi kaller for en breakdown.
1: Og det
3: det er jo noe utrolig effektfullt med det. Og så når du hører på en låt, og så plutselig så bare forsvinner all lyden, da blir det jo litt mer sånn fokusert.
1: Ja, det kjennes som lufta blir liksom tyngre.
2: Ja.
1: Jeg kan se for meg sånn, hvis de får det til veldig bra live, at bare det blir et lite vakuum.
2: Et av mine favorittvirkemidler i musikk er stillhet. Sånn faktisk. Det er så powerful. Det er kanskje en av de mest mektige tingene du kan gjøre med en sang, er å bare ta bort all lyden.
0: Det er et helt fantastisk øyeblikk, det bare minner meg. Fra Forever Along av Black Country New Road, som kom ut i fjor, så på et av sporene så er det så stille at du kan høre hun som synger ta en liten slurk med vann. Og jeg digger det. Det gjør den låta for meg, liksom.
3: Ja, det er dritkult.
0: For det er så muse stille. Og så hører du bare litt sånn svelg. Du virkelig får med deg alle lydene.
2: Det er så fett.
0: Så alt blir så mye større også når ting blir stille.
3: Ja.
2: Uten tvil.
0: Og da når du har vegg med lyd, sånn den låta her, så vil du jo ha en veldig sånn... den vil være veldig stilt fra hverandre da, på en måte.
1: Jeg føler jeg begynner å tenke på en sketch fra Beat for Beat. Hvis dere har sett det. Men, eller ikke Beat for Beat, men hva er det? Hit for Hit.
0: Hit for Hit, ja. Ikke Beat for Beat.
1: Ja, med de der hiphop-guttene, som liksom, der det er sånn, det er så bakpå, at det er så unaturlig pausa, at de også begynner med å pushe, liksom, hvor langt kan man dra den? Sånn, hvor langt kunne man dra den sånn pause midt i en hardmetall-låt?
2: Ja, før det blir dratt.
1: Hvor mye lugger det, liksom?
0: Damn, hvis du hører på og vet om en låt som lugger skikkelig, som har en skikkelig sånn mellomrom i breakdownet, send det til oss.
1: Vi vil
0: høre det. Vi skal videre til det som har vært en av mine desiderte favoritter i vår. Det er Power Plant. Og Power Plant, han er opprinnelig fra Ukraina, men flyttet til London for å studere, og har av åpenbare grunner ikke flyttet tilbake, siden det er krig i hjemlandet hennes.
2: Ja, det er jo forståelig.
0: Er nok en av grunnene, bare sånn, rent åpenbart. Han er egentlig et soloprosjekt, men live så spiller han med flere, da. For han spiller ganske mange instrumenter. Han har gitt ut en skive som heter The Bridge of Sacrifice, og jeg skal ikke si alt...
2: det var stolen. Ja.
0: Og det skal jeg ikke si sånn alt for mye om, for hvis du er interessert, så har jeg faktisk skrevet en anmeldelse av den som ligger ute på radionova.no. Den ligger fortsatt ganske høyt opp på forsiden. Og den er bare så... Den er så utrolig mye, samtidig, uten at det føles usammenhengende. Den er litt videospillmusikk, den er litt svartmetall, den er litt overalt, men har en veldig tydelig visjon. Så vi skal fortsatt holde oss i eventyrets verden, for vi skal til Hall of Wolves, eller Ulvenes Hall. Jævlig stilig spor på den plata. Jeg skal ikke si så veldig mye mer enn det. Her kommer Power Plant med Hall of Wolves.

0: kjeder meg så jævlig mye. Det er ikke noe å høre på. Jeg bare lytter og lytter og lytter som et tog, jeg. Men aldri kommer jeg til poenget. Alt jeg hører er bare ditt og datt og japp, men det er aldri noe jeg faktisk er interessert i. Så hva skal jeg gjøre? Hallo? Hallo?
1: Hei! Jeg hørte at du kjedet deg. Har du veldig lyst til å gjøre noe som gir ditt liv litt mer mening og glede?
0: Det er det eneste jeg venter på.
1: Så lytt på Kurator på Radio Nova.
2: Eller så kan du bli med på Fors med Kurator på Radio Nova og alle våre fantastiske gjester her, som dere hører. Så igjen, hvem er det vi har om vi tar fra venstre og så runden rundt?
3: Min venstre eller din venstre?
2: Deg. Vi starter med deg.
3: Hallo, jeg heter Paula.
4: Hallo, jeg heter Petter.
5: Jeg heter Vanida.
6: Og jeg heter Hanna.
2: Og vi er på Fors.
4: Det var skikkelig gøy
3: vi
4: på
3: Fors. Vi er kjempegøy på Fors. Ja. Vi gjør det men, så gøy.
6: Det er dritbra på Fors.
2: Ja, ikke sant? Men det er jo alltid litt sånn som, når det er på Fors, så er det kanskje litt stram i stemning på starten, er det ikke det?
4: Det er jævlig stramt.
6: Jo, ja. Og det er litt sånn, du, når du da er, sånn som jeg var jo nå den første som kom på Fors,
2: ja.
6: Og da er det alltid litt sånn klein stemning, fordi at stemningen har ikke blitt etablert enda.
2: Nei, ikke sant?
4: Mm. Det er det, og spesielt hvis du ikke kjenner hosten sånn veldig godt.
6: Nei.
3: Ja, og så er det, så det litt kleint for hosten også, når man ikke kjenner dem som er besøk veldig godt, og da har fremmede folk i ditt hjem.
2: Ja. Mm. Og jeg er bare litt sånn klein uansett, for jeg har ikke vært i studio med noen av dere. Noensinne.
6: Nei, det er sant. Det er faktisk veldig sant.
5: Bare vært med Petter på teknikk.
6: Ja. Jeg tenker meg om, så tror jeg ikke jeg har vært på sending med noen av dere før.
2: Nei, ikke sant.
4: Men jeg tenker meg, kjenner jeg ingen av dere?
6: Jeg tror ikke jeg har møtt dere. Hei, jeg heter Hanna, jeg er vanligvis med på opplysningen, fredager fra 10 til 11.
3: Og påtroppene.
6: Og påtroppene her.
3: Ansvarlig redaktør.
4: Ja, det er du som vant.
6: Ansvarlig redaktør.
4: Du vant hele greia.
6: Og så har jeg vært vikar på Sorgenfri for 10 minutter siden.
4: Shit, grattis.
3: Herregud. Og hvis du skulle ha vært et dyr, hvilket dyr ville det vært?
6: Oi, altså, favorittdyret mitt er tiger, og jeg skulle ønske jeg kunne si det.
3: Men det er ginger, du har på stripa, så...
2: Det er feil svar, og du må drikke for det.
6: Men jeg føler ikke at jeg er en tiger. Jeg synes bare det er favorittdyret mitt. Jeg tror jeg er jeg tror egentlig jeg er en litt sånn gira hund, eller noe sånt.
2: En gira hund?
6: Jeg tror jeg er en energisk hund.
2: Mm. En sånn der, ikke rottweiler, sånn schnauzer?
6: Unnskyld meg?
2: Jeg vet ikke. En shithouser?
5: En kakapurl.
6: Ja. Det er hunden mamma og pappa har.
5: Ikke sant? Det er fordi det er søskene ditt.
6: Ja, de er veldig søte de da.
5: Ja. Jeg føler det her er veldig sånn fadderukastemning, er det lov å si.
2: Ja.
5: Sånn, si navnet ditt og er dyr.
2: Ja.
5: Og så kaster man ball videre til neste, og så skal man pugge alt.
6: Vanida, hvilket dyr hadde du vært?
5: Jeg går alltid for Vanida Vaskebjørn, for det er ikke så mange dyr på V.
6: Åja, man velger dyr som har...
5: Som har samme forbokstav da, som jeg husker.
3: Jeg tenkte mer bare noe som liksom du... Eller representere da
6: Hanna hest.
2: Heller det, for jeg skulle si musmiles. Så det funker, det er bare weird det, ikke det.
5: Miles mus.
2: Miles mus.
3: Miles,
2: ja.
3: Miles.
2: Ja. Miles. Miles mus. Mickey mus.
3: Miles mus.
2: Men er det noen andre dyr på M? Fordi det er legit
3: Marikatt.
2: Marikatt?
5: Marikatt. Ja.
6: Du er litt marikatt, er det ikke det?
2: Er det de som står oppe i...
6: Er det ikke det sånn Timon i Timon og Pumba?
3: Mink.
2: Ja, det er kanskje mink.
6: Nei, du er sånn...
2: Nei, så de finnes ikke. Alle ble drept i Danmark. Så.
6: Marihøne. Miles Marihøne.
2: Miles Marihøne.
3: Du har noe Marihøne over det.
2: Ja.
6: Du er litt sånn meerkat også noen ganger.
2: Jeg vet ikke hva det skal bety.
6: Ja, det er søtt dyr da.
5: Ja, men dere to som begge har navn på P. Mm. Er det litt sånn fight alltid, men så får det beste navnet?
3: Pingvin. Pinsvin. Papegøye.
2: Og dere har jo masse bra.
6: Dere har veldig mange dyr på H.
3: Plankton.
2: P er jo sterkt.
5: Det er gøy, du legger deg liksom klart i hierarkiet når du sier plankton.
3: Ja. Jeg har brukt den et par ganger. Men jeg fikk høre her om dagen at jeg har litt gaupe.
6: At du har gaupe-energi?
3: At jeg har gaupe-energi.
4: Du gir litt gaupe.
5: Jeg kan se den.
6: Ja. Jeg fikk meerkat. Det var noen som sa jeg hadde litt sånn meerkat-energi.
3: Du har gnager-energi.
4: Er det det som er gaupe?
3: Men ikke sånn mus eller hamster, ikke en liten gnager.
5: Ja,
3: men den er litt sånn, ja, noe som er marsvin eller litt større, men ikke sånn svær, ikke sånn liksom som, hva heter det, capybara. Ikke så stor gnager, men en liksom mellomstor gnager.
6: Du kan veldig mye mer om gnager enn det jeg kan.
2: Det er altså, vi har eksperter på alt her, tenk det.

0: Hva er du drikker på? Hva er du drikker på? Drikker du på vin? Eller øl? Hei, kompis! Kim Osabe! Buddy! Show me, hva er du drikker på?
1: Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei! Vi skal jo ha fors.
2: Så faen skal vi det?
3: Hva er det du drikker på?
2: Ja, og nå hørte vi akkurat på mange Schmidt med glassikt. Men ja, det er jo sånn at man må jo drikke på fors. Det er jo litt det fors er for, er det ikke?
3: Jo, det er vel det. Er det ikke det som er poenget med fors?
2: Jo, og da bare lurer jeg på, hva er det dere pleier å ha med på fors?
3: Pils.
2: Pils?
3: Ja, jeg er kjedelig, jeg pleier å ha med pils.
2: Men er det alltid kjedelig?
3: Nei, altså, det er en klassiker av en grunn, tenker jeg.
2: Ja.
4: Hvordan pils da?
3: Jeg er fra Oslo da, så det går mye i Ringnes.
2: For jeg skulle si, det er litt kjempe.
3: Oi, det er noen nyser på. Hallo?
0: Hei. Her er du drikker på! Drikker du på?
3: Å nei, det er innforslittende nabo.
0: Drikker du på? Vin!
3: Kan du...
0: Drikker du på soju?
5: Halla.
3: Hei.
5: Jeg hørte jingle, så jeg måtte nesten bare...
2: Ja, der kom han naboen ingen ønsker å se sent på kvelden. Det er Eskil heiter
3: han. Og så er det
4: han
3: så tydelig.
4: Han som bør skru opp volumet.
2: Ja, å Gud. Jeg måtte nesten skru av litt ned.
5: Hva skjønner Wack for seg? Hvor er stemningen?
2: Ja, altså, det er det vi prøver.
4: Du kommer tidlig.
3: Ja,
4: du kommer
3: litt
4: tidlig.
3: Det var litt mer som kose.
2: Noen i vinduet.
5: Nei, jeg lurte egentlig veldig kjapt på... Hvis dere skulle vært på fors og dere kunne invitert en kjendis død eller levende, hvem hadde dere invitert?
3: Maria fra Sorgenfri hadde jeg invitert!
6: Det var mitt airhorn.
5: Og hvem hadde du invitert, Maria, til alle kjendiser død og levende?
6: Obama.
7: I am Obama. I will tell you one thing. Being at the pregame is wonderful.
5: Så greier jeg skal gjøre alle kjendisene dere sier.
3: Ja. Oi, Willy Bendris.
5: Har du en dialekt?
3: Jeg vet ikke.
5: Nå skal jeg gå. Jeg kan ikke gå med fater.
7: Den syvende sans er drikke.
5: Jeg vet ikke hvordan Willy Bendris hører, så det er noe bare skjøtt på hatt.
4: Close enough.
2: Jeg tror det var ganske riktig.
8: Kaji Bremnes.
5: Hæ?
8: Kaji Bremnes.
5: Ja, hvordan snakker hun? Er det en...
8: Tønder? Få noen tid siden å gjøre det.
5: Ok, vi går videre.
2: Hva med Chirag?
5: Chirag? Faen, ass. Jeg må være med Megdi, ass. Det er fuck, ass.
3: Og Megdi,
5: da. Vi mekka skiva litt sånn ut av greia. Jeg ville bare rappe, ass. Men du, ja, ikke sant? Så Madonna er med.
9: Madonna er min gjest.
5: Ja, Madonna kan jeg ikke, men...
9: Jeg kan ta Cher også.
5: Åja.
3: Heilig.
4: Reportoar.
5: Hva er Petter?
4: Hamsun.
3: Oi.
5: Men det er litt enkel.
3: Han er død, så det er det.
5: Hei!
4: La.
5: Hei!
9: Let the man work.
10: Det er i det dypeste sinn at man kan merke seg at ting har endret seg i Skandinavia. Vi finner ikke lenger de samme menneskene baserende i gatene. Ting har endret seg. Noe.
4: Og det er sånn jeg vil ha det på fors.
2: Ja, dette er god fors.
5: Jeg er uten å kødde. For alt jeg vet, så kunne jeg en av Hamsun faktisk prate sånn.
4: Ja, det håper jeg.
5: Jeg føler da, var han sånn, han har pratet. Ja, null penger.
2: Er det ikke han som var nazist?
3: Jo.
5: Hei!
3: Jo.
5: Han skrev Pan Victoria Rosa Benon. Altså slapp nå.
2: Ja, jeg prøver å si du mangler litt smuls for å være Hamsun.
5: Du har en plakat av pikken til Kanye West på rommet ditt, så du er ikke en til å prate.
2: Den er på mobilen min faktisk. Unnskyld meg.
5: Det er rommet ditt, din TikTok-avhengig.
2: Nei, det er ikke jeg som får folk til runke på live.
3: Hva er det som har skjedd på kurator? Hva er det som skjer på kurator?
2: Altså, det er jo faktisk noe som har... Kan ikke Eskil fortelle litt om dette?
5: Jo, jeg runka aldri.
2: Nei, fortell.
5: Men det er sånn...
2: Nei, du runka aldri, men du fikk en kar til å runke.
5: Ja, men det var jo deg, og det var fordi du hadde lyst til å... Du sa at du kommer ikke til å få meg til å gjøre det. Sånn, bett, og så fikk jeg til å gjøre det.
2: Det er sånn som skjer på kurator for oss. Jeg er bedre at du ikke runker her og nå. Av og til så taper man. Spørsmål?
8: Kom du.
3: Kom igjen,
5: okay, kom igjen!
2: Ja. Svaret får du på neste stikk. Bli på kanalen.

0: 1.
1: Det er jo ingenting.
2: Det er dårlig fors.
1: Men jeg skal utlevere deg først. Kan du skru av vifta, Miles?
0: Jeg har ikke... Åja, visst faen.
1: Jeg la den der, vet du.
2: Wow.
0: Der. Jeg ble utlevert for å være en dårlig host. Jeg gjorde det for kjølig, for komfortabel for gjestene mine. Når et fors egentlig skal være svett god stemning.
1: Det skal være litt hot.
0: Men ja, jeg kommer til å bli litt svett nå, fordi nå er det nemlig et stikk som heter Paulas notatsjekk.
3: Paulas notatsjekk?
0: Ja.
3: Betyr det mine notater, eller?
0: Eller bare du har lyst til at vi skal lese hva vi har
3: ja,
0: i notat?
3: Ja, jeg vil gjerne vite hva for andre folk, fordi min notat-app er en gullgruve.
0: Kan du gi oss noe gullkorn?
3: Noe gullkorn. Vel, skal vi se, det første jeg får opp liksom, som jeg ser med en gang, det er vel... Jeg har ADHD, og er ikke en artig energi-type form for ADHD. Jeg er den typen hvor du må liksom behandle deg selv som du har demens. Så nice. Det jeg gjør er at hvis jeg skal huske noe av det, ikke lage en post-it-lapp eller noe sånt, eller skrive i kalenderen, for da kommer det en gang, og da husker jeg det ikke. Det jeg gjør er at jeg skriver det 80 ganger, i notatappen min, og så tar jeg en screenshot, og så putter jeg det som bakgrunn på mobilen min, frem til jeg har gjort den tingen.
2: Oi,
3: så wow. Her har vi for eksempel ring låneklassa klokka 10, ring låneklassa klokka 10, ring låneklassa klokka 10, ring låneklassa klokka 10, og så har vi også nøkkelkort, nøkkelkort, nøkkelkort, nøkkelkort.
0: Det høres litt ut som det er skizofren.
2: Nøkkelkort, nøkkelkort.
4: Men hvorfor er ikke dette i kalenderappen din? Hvorfor har du...
3: Fordi kalenderappen, det funker ikke.
1: Gang,
3: det
1: funker ikke. Så swiper du den vekk, ikke sant?
4: Ja, men her må du jo inn på notater og finne.
3: Yes.
4: Ja, ja.
3: Altså, og så skal vi se. Så har jeg veldig mange lister fra min huskning. Og så har jeg også... jeg er veldig glad i å skrive ned mine drømmer.
0: Oi.
3: Og jeg vet ikke hva som skjer med hjernen min når jeg søv. Men jeg har, litt rare drømmer. Skal vi se om jeg finner. Jeg hadde en drøm her om dagen. Skal vi se. Det cruiseskipet med øya og røde lepper. Du vet hva man snakker om.
0: Mener du redningsskuta Elias?
3: Nei, nei. Aida. Det tyske Aida. Det har liksom
1: svær, sexy redningsskuta.
3: Red lip. Yeah. Og liksom sexy eyes.
1: I know.
3: Og røde lepper crashet inn i Silje-oljefabrikken. Det her er Bodelår. Det her er ute... Det er en Silje-oljefabrikk i Bodø.
0: Hva faen skjer i Bodø?
3: Og ført til en økologisk krise, og hele landet stengt ned, og det var olje i vannkranene, og det kom...
1: Det var olje i vannkranene.
3: Og så kom det en flom med vann, og det var lag med olje på toppen, som når man putter olje i et glass, og vi måtte ned i en bunker, og alle bunkerene var koblet sammen med tunneller. Jeg husker at jeg gikk gjennom alle bunkerene i hele Norge, fra Bodø til Oslo.
4: Ja, for jeg misset det stikkordet av at dette sikkert var en drøm.
3: Ja.
4: Nå tenkte jeg, for en syk opplevelse du har hatt.
1: Hvilket Oslo er det du bor i, liksom?
0: Ja.
3: Ja.
0: Det er bare en gjennomsnittlig kveld i Bodø, det der.
3: Nei, men det er et lite innsikt i hva jeg har i min notes-app, så jeg vil gjerne vite hva noen av dere har.
1: Jeg kan liksom ikke slå din da, men jeg har den samme greia hvor at jeg må skrive ned ting, men i stedet for å skrive det ned mange ganger, så skriver jeg det bare veldig aggressivt mot meg selv. Så jeg har skrevet, dette må du gjøre! Fikse dator med kollega i Plan Day. Avlyse bursdag. Klekke... Fordi jeg, planleggingsevnen er der at det bare, vet du hva, vi dropper hele greia.
2: Ja.
1: Og så klekke en plan for Latvia.
0: Det høres ut som du er en KGB-spion.
4: Som statskupp.
0: Ja, jobber du for Kremlin?
1: Ingen kommentar.
0: Ok.
1: Her skal vi se her. Telefonsamtale med Kreml. Nei, jeg har legetime, hva jeg skal si til legen min. Fordi hvis jeg kommer dit uforberedt, så har jeg ingen symptomer. Jeg er frisk. Litt samme gate som deg, Perla. Og så samtale med kollektivet. Den er veldig seriøs, så den skal jeg ikke gå inn på. Og så er det bare sånn der, fikse dette, gjør dette, eller kjøp dette. Lag denne maten, gjør dette.
2: Jeg bruker notesappen min både til, jeg har møting, jeg skriver møteinnkallinger, så det er veldig mye som er bare møteinnkalling, kolon og ting som skal gå gjennom på møte. Og så er det bare ting jeg skal huske der og da som aldri blir slettet. Som for eksempel meny, colon, chicken salsa meny, fries og sprite og hvitløksdipp. Dette var fra Novas veldedighetssending når jeg tok matbestillinger fra blant annet Tobias Ripple. Jeg har også fulgt av lister, fordi at jeg liker veldig godt å lage lister til radiosendinger. Så jeg har for eksempel hva jeg har lært av 17. mai, ting du ikke burde si på første date. Litt sånn, jeg har også steder det er verre å innrømme utroskap enn når du har vunnet bronse i OL, hvis du husker.
0: Har du lyst til å trykke inn der?
2: Den, ja.
4: Den vil jeg høre.
2: Steder som er verre å innrømme utroskap enn i et direkte sendt intervju etter man har vunnet bronse i OL. Et intervju etter man har vunnet gull i OL. I talen på deres felles barns konfirmasjon. Første gang du møter svigers. På Grand Hotel balkongen etter å ha vunnet Nobels fredspris.
0: Ja.
2: På Slottsplassen når det blir annonsert som ny finansminister av Norge. Og på e-post til en dømt overgrepsmann, for dette var også da i Epstein-fil-periodene. Jeg har også handlelister og sitater fra bøker jeg leser. Det er min.
4: Så koselig.
0: Det er veldig bra. Jeg vil tørre å si at du traff på alle de...
2: Jeg har også en melding til Christian Ling, som er fra Våkne, hvor det står «Kjære Christian, han er syk i dag, hilsen legen», fordi at jeg kunne ikke være med på sending, og han vil ha legeerklæring.
3: Jeg tror jeg var i den gruppen.
2: Han
3: vil
2: ha legeerklæring. Han har sett den.
3: Han har sett den. Ja.
2: Ja, så det er min da.
4: Jeg har veldig mange sangtekster. Det er sånn jeg driver og lagrer. Og jeg er sånn, nå skal jeg finne den igjen.
3: Som du har skrevet?
4: Nei, det er bare meg som går inn på det der A til Z lyric, og så kopierer jeg det.
0: Hvorfor? Kan vi få en lyric?
4: Dette har jeg fra liksom 2016, altså.
1: Utrolig innspå.
4: Ja, ikke sant? Mm. Men...
2: mye mer innspå enn listene mine.
4: Jeg har veldig mange også sånn handlelister. Men jeg har også drikkeleker. Fordi min favoritt drikkelek, som jeg håper egentlig at vi kan ha senere, det er sånn karaoke-drikkelek. Når du har liksom delt tekst, hvor det er liksom en påstand til hver setning av sangen. Og hvis den påstanden gjelder deg, da skal du synge. Hvis han ikke gjelder det, så skal du drikke. Og så gjør man det gjennom hele sangen da. Og jeg elsker å synge, og jeg elsker musikk. Så derfor føler jeg at det er liksom, det er min go-to. Da har vi Ring meg, Mamma Mia, Lay on your love. Det er de to beste, vil jeg si.
1: Jenter.
4: Forever Alone, Akak Motherfucker. Mm. Vi har masse, og de finnes jo også på NTNU drikkeleker. Men jeg lagrer de, og så skriver jeg de om til hvert eneste fors. Så for eksempel nå har jeg allerede skrevet om litt til oss, sånn at plutselig så står det Randi synger.
1: We love a party planner.
4: I love this.
0: Vel, heldigvis har vi plass for det i sendeplanen. Jeg tenker vi bare har litt musikk i bakgrunnen her, mens vi fortsetter med, hva heter det da?
3: Med notatappen.
0: Med notatene, ja.
3: Miles, hører du noe?
0: Eller? Fordi min er litt kjedelig, vil jeg tørre på også. Ja. Jeg var jo, hva skal man si, jeg var jo i praksis som journalist. Så jeg har veldig mye notater fra intervjuer, blant annet.
4: Helt syk bilde.
0: Men jeg har som for eksempel plagiatkontroll.no, kvantesatsning. Litt veldig dårlige lyrics jeg skriver når jeg er på vei hjem fra byen. De skal jeg ikke lese.
1: Jo, en av dem nå, en linje nå.
3: I en bar.
1: Ta en linje nå.
4: Spytt noen linjer av meg.
0: Jeg trodde dette var igjen, men dette var for en sak. Her står det overvann. Byen er ikke rigget for å ta imot så mye vann. Avløpssystemet blir overbelastet når det kommer så mye på så kort tid. Det er som du sier om meg.
4: Jeg tenker at din lyrics slår Mats S. og Chris Haugan sin låt som den spiller under.
0: Du mener gutta 2018?
4: Ja.
0: Det kan hende det.
4: Ja, kan du erstatte det.
0: Men mer fra notes-appen. Minecraft-koordinater. Utsikt.
1: Du lille nerd.
0: Utsikt til huset mitt. -795. Y299. Huset mitt. -703. Y388. Jeg tror det var, husker jeg rett, så var det et veldig fint hus.
4: Unnskyld,
2: jeg tror ikke jeg skjønner hva som skjer, ja, nå.
0: Og så enda et notat med navn E16. Etter planen skal det åpnes rundt november-desember. Det er alt. Ja. EU 12 og stål. Kildeliste. Sikkerhetskode NTB.
1: Oi. Ikke si den, da.
4: Si den.
0: Og så er det en som bare heter gjenfødt kultur.
4: Du må bare huske kultur.
3: Du må huske jentet kultur.
4: Du må huske at de finnes.
0: Ja. Her fant jeg en som heter Dårlig Bars, som ble... Den er fra sånn sent på kvelden.
2: Få høre.
0: De kaller meg Kronk når jeg drar i spaken.
3: Petter, hva har du i din norsk? Ja.
5: Det blir ikke noe bedre her borte. Fordi jeg også har en tendens å skrive sånne veldig midd til dårlige dikt.
2: Hva skjer med dere gutta?
5: Men jeg har en ting som er...
4: Min var bare veldig kaotisk.
5: Jeg vet ikke om jeg skal kalle det dikt engang.
0: Men
5: jeg har en greie som jeg synes var litt morsomt. For jeg prøvde å finne alle... Nå er jeg dårlig på norsk språket. Hva heter de der? Ordet mye og skikkelig.
4: Adjektiv
5: er det vel?
4: Ja, det er eller adverb. Ja. Er ikke det ad...
3: Jo, det er adverb. Man kan sette
4: adverb for det beskriver adjektiv.
5: Jeg prøvde i hvert fall å putte så mange jeg kunne inn i en setning.
4: Ja.
5: Så jeg har det helt sykt, superdupert, skikkelig ekstra, deluxe, kembohype, veldig svært, mega og ultra, enorm turbo, kjempesærdeles, gigamasse, mye, meget kolossalt, mad, midt på tre.
0: Det er en fuckings bar.
4: Det var en bar.
5: Kreativt, det var 2019.
3: 2019,
5: så da var jeg på jobb.
4: Pika da.
3: Jeg må liksom regelmessig arkivere, fordi jeg går tom for plass på driven min, for det er for mye. Men jeg føler det var en gullgruve, men jeg kommer til et dårlig eksempel. Men jeg har mye bra. For eksempel, jeg har en som er halvdomme spørsmål til når jeg smøkte skaperen.
2: Oi, kan vi få høre?
3: Det som er på toppen av lista der er det A Tribe Called Quest? Eller er det A Tribe Called Quest?
0: Hva faen skal det bety?
3: Er det en tribe som heter It's Called Quest?
0: Ja.
3: Eller er det en tribe called? Sånn, det er kalt av triben Quest.
0: Det er ikke en kult. Ja. Eller... Er det det du hørte? Det er en rappgruppe.
4: Det er et referansepunkt jeg også mangler.
3: Det er en rappgruppe. Og så har jeg også, jeg ser veldig mye planteskog, men jeg ser aldri noen som planter skogen.
2: Oi.
4: Jeg har planteskog!
3: Du har planteskog?
4: Jeg har planteskog.
2: Ja. Nei, slutt da.
4: Sorry. Ja. Du slapp å møte skaperen for å få svar på det da.
3: Så har
0: eller er
3: også,
0: du skaperen?
3: Ja.
4: Skaperen gir oss reveal my secrets.
3: Jeg har også en med drag queen navn.
4: Les.
3: Her er Kitty Munch. Guri Malla.
4: Ja, det var grov.
3: Og så har jeg må møte noen som, jeg kjenner folk fra Alta. Men neste gang jeg møter noen fra Alta, Alta Beauty, som i Alta Beauty.
4: Det er gøy.
3: Are you gay? Alina Cook. Line of coke. SDI.
4: Dette er bra.
1: Man må come to the stage. STI.
2: Det er så bra med ord.
0: Anagram.
4: Det er min favoritt.
2: Det likte jeg skikkelig godt. Det likte jeg kjempegodt.
3: Og så har jeg det som er mitt. Jeg har ikke gjort drag i mitt liv, men visst. Så er det...
4: Når du skal.
3: Det er budsjett. Som i butch.
4: Ja.
2: Den var dritbra.
3: Slash budget, en regnskapsfører.
4: Ja, den var så regnskaps. Sånn fancy fransk måte.
3: Og så er jo halvt nederlandsk, så jeg må jo ha nederlandsk igjen. Og da har jeg Jen Gender studies. Gender studies, mener jeg. Det er noen bra nedi der. Så er det også mange folk har babynavn? Jeg tenker ikke på noe baby, men jeg har en som er familienavn, som er funnet på geni.no. Og da har vi Frans. Også Ferdinand. Frans Ferdinand. Hagbart Magdalus.
2: Nei, slutt da.
0: Det finnes ikke.
4: Dette er sånn nederlandske navn, ikke sant?
3: Nei, det er nordnorske navn.
1: Samme greie.
3: Så har vi også Mogens Moland. Det var en kar som fantes.
2: Mogen!
3: Ja. Også Gyt. Bare som i å gyte?
4: Gyt.
2: Som i å gyte, liksom?
0: Gyt?
3: Nei, G-Y-T-H. Og Kaspara.
5: Jeg skjønner ikke, er det her ironiske navn? Eller
3: er det her er et navn som jeg har funnet i mitt slektstre.
2: Men så oh, ja.
0: det er fra slektstre.
2: Men så dette er mennesker som faktisk har eksistert.
3: Som har eksistert,
2: liksom?
3: Ja.
4: Som er, og som er i din linære slekt. Ja.
1: Og du er sikker på at de ikke var drag queens and drag kings?
3: Ja. Det kan være.
2: Betyr det at hvis du da får et barn og kaller det det, så er det sånn arvelig, det er det sånn arvelig navn, liksom? Det er sånn du kan...
3: Ja, hvis det er for et navn, barn, så skal de het Hagbart Mogdolus.
0: Ikke noe gud for en gjet engang.
3: Jeg har noen bra one-liners også. Shaman Durek, en parodi av Kong Julien.
2: Ja!
3: Og jeg er den eneste på dansegolvet med stilongs.
2: Hva sa du nå?
3: Den eneste på dansegolvet med stilongs.
0: I'll drink to that.
3: Og så, dere vet Benny Kent... Det svenske bandet Kent. Kent merch, men det er Kent Ranum, borgermester av Trondheim. Og så en siste drøm for å runde av. Rar drøm. Faren min ble en zombie, spørsmålstegn. Momo, katta mi, var gravid. Jeg fikk en til katt. Vi rømte til naboen. Jeg skulle til Kasper Vik på skole i Steigen.
5: Det er feber.
0: Det er det. Shit. Jeg tenker etter all den feberdrømmen og varmen her, la oss gå og hente oss litt drikke, så gjør vi klare for drikkelek etter denne låten her. Høres det bra ut?
2: Ja! Yeah. Okay.

0: Nei, du, ikke sett på kurator.
1: Jo, du liker kurator.
0: Nei, jeg liker ikke.
1: Du hører på hvem er det da?
0: Gjør jeg det?
1: Ja, du liker det. Jeg vet det. Du sier det.
0: Ja, jeg liker kurator.
2: Ja, vi liker kurator. Ja, nå hørte vi på godeste Tove Lo med I'm Your Girl, right?
3: Ja, jeg, er på, jeg er skikkelig keen på en sigge. Er det noen som blir med ut og ta en siggel?
4: Nei.
3: Ingen som vil ha?
2: Sigge nå?
4: Nei, jeg vet ikke.
5: Jeg har ikke.
4: Vil du virkelig ødelegge lungene dine på den måten?
1: Det regner ute. Det regner ute, det er litt dårlig stemning.
4: Det er vind.
3: Det er litt vibes, det er, litt, det er noe triersk med det.
4: Er det noen som har en snus?
1: Gå og ta en triersigg da.
3: Ok da, jeg går og tar en triersigg. Vi snakkes da.
2: Ok, chattes. Chattes, ha det. Faen da, ok.
1: Da går...
2: Hva gjør vi da, da?
1: Da går selveste Petter.
2: Nei, helvete. Jeg har en idé for å få opp stemningen litt. Det er jo fors. Fors er jo til for å drikke litt, er det ikke det?
4: Jo.
2: Så jeg tenker jeg skal sette på en låt her. Og så har vi tre forskjellige grupper, hvor alle... Alle skal få... Hva heter det? Alle skal få litt... Skal bare sjekke at det her funker.
1: Sjekk at det funker, du.
5: Music.
4: Wow.
2: Hører dere nå?
1: Ja, ja, vi hører det veldig godt.
5: Veldig, veldig, veldig
2: okay.
5: godt.
1: Veldig, veldig, veldig.
2: Okay. Deilig, godt
5: ja.
2: Men den sangen er i hvert fall. Okay. Alle må velge seg en... vi har tre ord, eller ja. Navn, som vi kan velge mellom. Dere kan velge Parked, Lake eller Santa Fe.
5: Parked.
1: Santa Fe.
5: Da tar jeg Lake, da.
4: Vi kan ta den sammen.
2: Da tar jeg også Lake.
1: Ja, vi har den sammen.
2: Så når dere hører deres ord... Bli sagt i sangen, så skal dere ta en slurk.
5: Ikke sant?
1: Ja. Ja.
2: Det er enkelt nok, er det ikke det?
5: Jo da.
2: Enkelt og greit, alle forstår reglene på det.
5: Mm.
2: Da tenker jeg at vi bare smeller på det. Har dere på headsetet?
5: Ja.
2: Dere hører?
5: Ja, veldig godt.
2: Ok. Jeg hører ingenting. Jeg kan den.

0: kan du drikke hver gang de sier den?
1: Tør vi å gjøre det med en gang?
2: To på rad.
0: Jo da.
1: Tør vi det?
2: Kjør.
1: Altså, det er jo fors. Man skal jo drikke på fors, eller hva?
3: Ja, jeg bare hører ingenting. Så jeg må
0: kan du sette på musikken?
3: Ja, jeg hører på høytaleren.
1: Dere hører ingenting.
3: Ja, ikke veldig.
1: Vet du hva? Da lytter vi på den sangen her. Ut mikrofonene våre. Ladies.

0: Estás escuchando Music. Estrellas del rap nacional
1: en todas las plataformas digitales. Oh my god, vi hørte Estrellas del rap nacional, de nasjonale rapstjernene med MC Bella Canela.
2: Det var vel spa.
1: Du mener
3: drepte ørene våre.
1: Jeg tror Vanina faktisk døde.
2: Vi beklager.
1: Unnskyld. Skal vi sjekke om det er like høyt?
3: Ja! Din gris.
2: Det er ti, folkens. For ja. Smash or pass.
3: Eller var det fuck?
1: Eller var det fuck, Mary Kill? En av delene. Beklager for
2: Mary Kill.
3: Samme gram.
1: Ja, pluss minus.
2: Vi har funnet en mystisk kopp med mange lapper med ulike navn.
3: Ok.
1: Sier vi det? Ja.
2: Jeg har lov til å si det.
1: Okay.
2: Først ut, Randi Linnea.
3: Ok. Jeg er først ut.
4: Oi, hjelp.
2: Fuck, Mary Kill. Tiger Woods. Lars Vaular.
4: Oi.
2: Og Kong Harald.
3: Easy. Kill Tiger Woods. Mary Kong Harald og nei, for jeg vil ikke gjøre det mot Sonja.
1: Men tenk på det du får for det.
3: Jeg kan alle som vil ha monarkiet vekk. Jeg kan bare forskynde den prosessen. Fucke Harald. Gå ut med det. Boom, we're fucked.
1: Men har du lyst til å ha det på deg? At du har fucket Kong Harald? Vil du ha
3: en egen Wikipedia-side da?
2: Vil du være på forskjell?
1: Du får også det om du gifter deg med han. Eller dreper han. Du får det uansett om du har noe å gjøre med han.
3: Ja, men jeg vil ha Lars Vaular, så jeg marry him.
4: Da blir det Monica Lewinsky for Norge.
3: Ja!
4: Wow.
3: Monica Lewinsky.
4: Okay.
2: Fuck, marry, kill Erna Solberg.
4: Ok.
2: Einstein.
4: Oi.
2: Og Espen Teigen.
4: Hvem er Espen Teigen igjen?
2: Jeg husker heller
3: ikke. Politiker?
2: Arnold Pelling.
4: Jeg husker ikke hvem. Jeg vet
2: ikke. Kanskje en av dere visste hvem det var.
4: Jeg husker ikke helt hvem Espen Teigen var.
3: Men la oss bare si at han er en random dude.
2: Ja,
3: siden okay. Det er for deg.
4: Det er ikke han kjente versjon, det er han random appear. Ok. Kanskje fuck Einstein, Mary, Erna Solberg og kill Espen Teigen. Men jeg vet ikke hvem Espen Teigen er.
2: Nei, men jeg føler det blir fair.
4: Men jeg føler at jeg liksom ja.
3: Jeg synes det er interessant at du vil marry Erna.
4: Jeg føler hun er litt så morsom å være gift med.
2: Men ville du
3: så morsomt at du
2: tenk så gøy insider trading.
3: Ja, gjør insider trading og
4: altså tenk så mye penger jeg kunne tjent. Og spist sushi under
2: spilt veldig mye Candy Crush.
3: Hvis du liker å bli treated like a princess, så
4: I mean, I do so.
2: Okay. Vanida,
3: ja.
2: Fuck, marry, kill Meryl Streep.
4: Oi.
1: Oi.
2: Helstrøm.
4: Oi.
2: Og Fedora Bud.
4: Jeg føler, er det lov å si det letteste ever? Det blir jo å kille Fedora Bud.
1: Hva har du imot utlendinger?
4: Nei, det er ikke det. Det jeg har lyst på er en digg frokost etter at jeg fucker Helstrøm.
3: Ah.
4: Altså, selvfølgelig Mary Meryl Streep. Det var ikke et spørsmål.
1: Er den så selvsagt?
4: Jeg synes den var ganske selvsagt.
3: Hvis du ser bildet av ung Meryl Streep og hun nå.
1: Vent, jeg har en PC her.
4: Hvorfor googlet du ikke Espen Teigen, men du googlet?
1: Jeg vet ikke hvem det er uansett.
3: Ja, men det kiler ikke tissen når han hører Espen. Men det kiler tissen når du hører Meryl.
4: Ja, ja.
1: Okay, Meryl.
2: Dessverre så var det var veldig mange. Det var noen navn, og så var det veldig mange adjektiv.
3: Okay,
2: så jeg tenker, du Miles, du kan få fuck, marry, kill. Jeg mener, Miles, du kan få fuck, marry, kill.
4: Adjektiv.
2: Sexy. Russisk. Eller prompete.
3: Oi. Dette avslører hvem du er.
2: Ja. Sexy, russisk eller prompete Miles?
1: Det er jo noe med at det er jo veldig naturlig å, hva skal man si, folk promper liksom. Til og med damer har jeg hørt. Jeg vet ikke om...
4: Nei, det er løgn.
1: Åja.
3: Hvem får deg til å tro det? Herregud.
1: The woke left, ass. Fy faen. Nei, kan ikke stole på dem lenger.
3: Ok, men hva svarer du?
1: Det var, hva var det, sexy Russian og prompete?
4: Ja. Ja. Eller russisk da, som du sier på norsk.
1: Ja.
4: Russian.
1: Jeg har jo lyst til å gifte meg med sexy, tror jeg.
4: Men okay. Alle vil ha sexy.
1: Ja.
4: Altså, så, ingen vil ha prompete. Du kommer til å bli sjalu hele livet.
1: Nei, jeg føler meg trygg på meg selv.
4: Okay.
1: Hey. Sexy vil være med meg for en grunn.
4: Ikke sant?
1: Ikke sant? Mens... Russisk, i dagens politiske sånn politiske landskap på bildet, så tror jeg at russisk vil være med meg for statshemmeligheter. Så du må dessverre dø.
2: Fordi du har veldig mange statshemmeligheter.
1: Jo da.
4: Ja. Jo da.
1: Ja. Jeg har noe klassifisert info.
2: Man lærer masse på NRK.
1: Man gjør det.
4: Det er jo statskanalen, tross alt.
1: Ja, det er jo det.
4: Man har jo koden til NTB.
1: Ja. Nei, jeg vet faktisk ikke hva det var. For det var før jeg var der. Nei, det var før jeg var der, så jeg vet ikke hva det er.
4: Ok, men da men, gifter du deg med... Nei, da,
1: nei jeg fucker prompete.
4: Ja.
1: Altså, okay. Hva kan man si? Kebab på vei hjem fra byen. Det kan skje den beste av oss. Ja. Ikke meg, men noen folk har tydeligvis... Fart fetish er en ting. Sier ryktene. Ikke at jeg sa at jeg ikke har det. Jeg vil være veldig tydelig.
2: Har du svart på fuck me kill? Har du svart på alt?
1: Ja.
2: Ok, har noen en til meg? Det er dessverre ikke så mange igjen. Så
4: da, jeg har en kort stokk her med dyre bilder.
2: Ja. Nei, vis de er det.
1: Ja.
2: Fursonas. Kom med ekte mennesker.
1: Ja.
3: Ekte mennesker.
4: Vi har...
1: dyr og ekte...
3: Okay, men du kan se for deg dyrene hvis de var som mennesker.
4: Jeg har jobbet i Kristiansand Dyrepark, så disse kortene er fra parken.
1: Spørsmål?
4: Ja.
1: Alle fra Sørlandet? Har alle fra Sørlandet jobbet i Kristiansand Dyrepark på et eller annet tidspunkt?
4: Absolutt obligatorisk. Mm. Okay, nice. Vi har påfugl.
2: Påfugl.
4: Mm. Vi har... Albania. Jerv. Og så har
3: jerv?
4: Vi... Si, jerv.
1: Hva er en jerv?
3: Bro,
2: jeg har en PC. Men fortsatt.
1: Oh, ja. Okay,
4: og så si stopp på et tidspunkt.
2: Stopp.
4: Og gråkardinalen.
2: Drep gråkardinalen, fuck jerven og marry påfuglen.
1: Hvordan var du så rask på det?
4: Det gikk så fort.
2: Ellers,
4: man må jo marry påfuglen.
2: Fuck grandiosa, marry grandiosa og kill grandiosa.
3: Ayo. Respekt for grandiosa.
1: Mm, sa noen grandiosa?
5: Respekt.

0: Og mine dærer og mine damer og herrer.
1: Mine dærer og damer.
0: Fy faen, Forsa er, vi er godt over halvveis inn i Forsa her, og det merkes. Vi hørte akkurat Grandiosa med respekt for Grandiosa. Og nå er det, det er et hjørne som skjer. Hvilket hjørne er det? Om Vanida?
2: Det er mixologi-hjørne.
1: Mixologi-hjørne.
2: Ikke sant?
1: Vanida,
2: ja.
1: Jeg og du, ja. Vi er mixologer.
2: Ja, det er vi.
1: Vi er profesjonelle, og vi har med oss noe spennende til alle dere i studio her i dag.
2: Absolutt.
1: Vanida, vil du begynne?
2: Jeg kan introdusere min drink, så kan Randi få lukte på starten.
3: Ja vel, jeg kan lukte. Mm.
2: Det vi har i dag er litt taffelvann.
0: Oh,
2: så
0: yummy.
2: Har vi en lyng gin sammen med litt elderflower syrup.
3: Lukter godt.
2: Og litt Sprite. Normalt ville man kanskje også hatt litt sitron og is, men det hadde jeg ikke, så det blir det ikke. Og det her er en kukumis, min favorittdrink.
0: En hva?
2: Ja, en kukumis.
0: Kukumis.
2: Det her har jeg glemt. Hovedingrediensen har jeg glemt. Det er agurk.
0: Mm.
2: Null agurk.
0: Oi. Hvor er det man lager dette i verden?
2: Portugal. Der er det en stor drink. Så.
3: Mm. Er det liksom Aperolen i Portugal?
2: Nei, de har Aperol der også, vet du.
3: Nei, men sånn, det er den samme hypen da?
2: Nei, dessverre ikke. Jeg skulle ønske. Men det er min favoritt.
3: Det kommer til å bli det.
2: Ja, absolutt.
3: Vi sier det.
2: Okay, så jeg mikser den, men samtidig så kan jo Paula forklare, hva har du med?
1: Ja, jeg fortsetter det internasjonale temaet. Jeg har med meg noe som heter Advokat, som da er en likør fra Nederland. Det er en eggelikør, men ikke en normal eggelikør, fordi eggelikør, det synes jeg er egentlig litt herselig. Men den her, det er laget så å si på samme måte som vaniljesaus.
3: Og da betyr det at
1: med
3: det er
1: eggeplomme,
3: diggere.
1: Og vann og alkohol og sukker og aroma. Og klørstoffen.
0: Klørstoffen?
2: Klørstoff?
0: Oi. Klørstoff?
1: Ja.
0: Jeg vil ikke klø.
1: Det står her på nederlandsk og fransk. Full von smak. Du er krimi.
0: Yes. Du i kremi.
3: Jeg ser du har sånn
0: myk og kremete.
1: Så det jeg gjør er at jeg lager en liten shot med den likøren her.
3: Myk og kremete.
1: Og så tar man litt slagrom, litt pisket krem og kremfløte opp på toppen som en liten dessert.
3: Ja, for det er en søtlig shot da.
1: Ja, det er det.
0: Det høres veldig godt ut.
4: Det høres mykt og kremet ut.
3: Det høres ut som
0: det sparer vi til
3: hun rister flaska, og det kommer ut i biter. Den var tyktflytende, for å si det sånn.
1: Jeg håper den er fortsatt bra.
2: Det ser jo jævlig næst.
0: Det ble litt varmt her.
4: Det ble litt flytende.
2: Ja, det der er jo det som
1: det er. Det er bare kram.
3: Det er gul. Men må man sleike den ut da?
2: Det er veldig gøy shots det også. Den som heter blowjob, hvor du må ta med krem på toppen. Det har den her også for så vidt. Men du må ta den uten å bruke hender. Okay. Har du vært med på dette?
4: Nei.
2: Det er overraskende lettest.
3: Herregud.
2: Ja, men faktisk.
1: Ok, Vanida, har du din drikk?
2: Jeg har fått delt ut. Bang, bang. Coming
3: right up. Ok, du har gitt oss.
2: Jeg tror faktisk at jeg blandet min ut litt for mye. Det trengtes ikke to tafler her. Ok, Mais, er du klar?
0: Oi.
2: Tør du å ta den uten å ta den over teknikken?
3: Nei, nå smakte dem før vi var klare.
1: Å nei.
0: Jeg tenker, la oss ha litt bad musikk i bakgrunnen for det her.
3: Yeah.
0: Litt Troye Sivan dance to this. Jeg kan ikke danse her, but I'll drink to this.
3: Ja.
2: Ok. Jeg tror den er litt for mye blandet ut.
0: Vi skal jo ut snart, så det her skal jo ned uansett.
1: Det smaker jo bare liksom en fancy Sprite.
3: Det er veldig god. Det er disse drinkene som tar deg.
2: Ja, disse her er skumle.
0: Hvor mye Sprite er det?
2: Det er jævlig mye gin, ja. Sånn 53% gin.
0: Men det, jeg må si, det her var liksom sykt, fordi det er en perfekt blanding av både søtt og salt.
2: Ja, men vent,
0: og savory.
2: Så det var det her kan du drikke som en brus på en måte.
0: Ja, men det her er skummelt.
2: Ja.
4: Den her er sånn som, ja, denne får deg til å glemme resten av festen.
0: Ja.
3: Jeg synes den var forfriskende, men nå lurer jeg på om blandingsforholdet er ulikt, fordi du sa Miles, og jeg er
0: jeg
4: synes det var helt perfekt.
0: Jeg skal passe. Jeg er, når det kommer til liksom sprit og sånn, så
3: Nå deler Paula ut i andre, og de ser helt nye ut. Det ser egentlig ut som en gul blowjob, på en måte.
2: Ja, det er det. En blowjob. Det ser ut som en som har en liten
3: mini-start.
2: En greie.
0: Absolutt. Yo!
3: Okay, men nå har vi fått tatt min, skal vi ta din? Hvis dere er klar.
0: Ah.
3: Er klar. Hva heter han nå igjen? Hva kaller
1: det
3: du dette?
1: Det heter advokat, og det, man kan bruke dette mye. Det er godt over is advokat. Med krem, eller bare sorry. Vanlig med krem.
0: Kan jeg bare si én ting med tanke på alt det her? Nå på skjermen her, fordi jeg er en, hva skal man si, fotballnerd, så er jeg på Tyskland, Curaçao. Kampen i VM.
3: Ja. Ser du på VM samtidig som jeg er her?
0: Ja.
3: What the fuck?
0: Jeg bare har det i bakgrunnen, jeg er en iPad-kid. Nei. Men treneren til treneren til Curaçao er en nederlender som heter Dick Advokat.
3: Hey!
4: Okay. Skål, folkens! Dick Advokat!
0: Vi skåler for Dick Advokat. Mm. Hvordan var det man
3: Jeg føler poker. Det er på en måte et lag med krem før du kommer til selve. Mm. Og det er ikke engang, det er ikke en drink. Dette her er en
4: dessert. Det smakte jo sprit!
3: Ja, dette er som gulkremen i skolebollet.
4: Kan det smake mer krem?
3: Veldig godt.
0: Tunga mi har ikke gjort det her på 3 år. Hva skjer? Hjelpes!
3: Det skal egentlig spises rundt.
4: Jeg har brukt å spise det med is og med skje.
3: Du var ruttet. Og med vaniljeis.
0: Jeg er så glad for at vi ikke har kameraer på mikrofonen her.
3: Ja, du, jeg bare det smaker.
4: Det er 14%.
3: Bare 14%.
0: Det er løgn!
3: Det føles sterkere.
4: Dette er ikke bare
3: 14%. Nei! Vi har allerede tatt en shot. Med
4: oi!
3: Nei, fireball.
0: Oh my god.
3: Jeg må begynne å fingre den, sorry. Have a fire, man.
0: Bedre.
3: Den beste delen er jo skummet. Er det noe som skal ha?
4: Ja, for det er noe med det. Jeg vil ha mer krem.
0: Mer krem. Creamy up.
4: Nei!
3: Miles tar hele krem i munnen.
4: Din grisegutt!
0: Dette gikk jo så galt om det kunne gå.
3: Nei, jeg vil ha oppi der. Ikke i munnen. Ikke i munnen.
0: Dette gikk faktisk så galt som det kunne gå. Spruta krem
3: og det er kun din feil.
0: Spruta krem og meg selv.
4: Og flytende.
0: Ja.
1: Det er fint å ha den dinken din. Hva var den het?
3: Gummis uten alle hovedingrediensene. Så dette er egentlig bare gin og taffel. Gin, taffel, elderflower.
4: Men det
3: hva
4: var,
3: heter det på norsk?
4: Hylleblomst.
3: Det er jo hylleblomst.
4: Og jeg vil synes at
3: ja,
4: og gin er min favorittsprit. Mm. Så dette er favorittdrinken min nå.
3: Gin har en renessanse i mitt liv nå.
1: Og Tines lifehack på IKEA, Karl Johan.
4: Miles bare dør litt.
1: Miles dør med det godt. IKEA, Karl Johan, der har de hyllebærsaft.
4: Ja.
1: Mm. Som jeg bruker i drinkene.
4: Den er så god.
3: Den er billig også, er den ikke?
1: Den koster sånn 10 kroner for en halv liter. It's worth it.
3: Herregud, jeg blir litt uvel,
4: jeg. Jeg bare klarer ikke. Tunga meg ikke lang nok.
0: Skal vi ta en liten pause for å samle oss?
3: Ja, jeg tror du trenger det, Miles.
0: Ja, jeg gjør det.

0: ut okay, det siste
1: vi trenger. Nå det viktig at dere har nok drikke. Så hvis du ikke har det, må du løpe og hente det nå.
2: Ok, har alle drikke?
3: Jeg må ha mer drikke, ass.
2: Det ikke bra, det bra.
4: Tror du det her holder?
5: Alle som har hatt one night stand, drikk seks slurker.
2: Oi, oi, oi.
6: Gud, bedre.
7: Jeg må rasjonere.
1: Om du har brukt over 1000 kroner på byen, ja, da kan du drikke en slurk.
2: Poengkveld,
7: ass. Jeg tror ikke det.

0: folk. Gå og tisse i busken.
1: Jeg
0: går
1: ikke. Jeg finner ikke
2: skoene. Hvor skoene mine? Har noen sett lommeboka mi?
3: Hvor
2: buksa
1: mi? Hvor
0: Nei, jeg vet ikke. Vi må
2: nesten gå videre. Og

0: kremen.
1: Mm. Ok, Mathis, hva tenker du nå?
2: Hva jeg tenker nå?
3: Visker.
4: Hva tenker du på akkurat nå?
2: Hva er dette? Advokado?
3: Dikk advokado?
2: Hva er det? Boble?
1: Det er en mix av...
2: Det lukter vodka.
4: Det var gin og hylleblom.
2: Ja,
1: det er Hugo
3: Sprit. Å, helvete, ass.
2: Faen, ass.
3: Ok, dere, nå er det 5 minutter til taxien er her.
4: Ok, rydde litt, og så ga vi, eller?
5: Ja, ja. Skoene sine. Jeg tror jeg har tatt på en feil sko. Er noen som har...
3: Det er fortsatt sånn...
5: Er noen som har Adidas-sandal?
3: Det er fortsatt 7 personer i dokøen, inkludert naboen min.
4: Jeg vet ikke. Ja, men naboen din har vært der
0: mobilisere.
3: Ja, jeg trodde vi kastet den ut, men... Ja, jeg frykter det, altså, egentlig. Nei, faen, hvem er det som ringte?
5: Miles, jeg tror vi får naboklage. Sånn,
3: vi gjør det.
5: Helt ærlig.
2: Jeg
5: tror noen
4: banker på.
5: Sånn,
4: vi
2: har... Det er crazy stemning her. Vi skal ikke bare bli her, da.
4: Jo, kan vi ikke bare bli her?
1: Oi!
4: Rett ved droppet.
3: Nei, vent. Hallo? Hvem er det?
5: Hallo?
3: Det er Espen!
4: Oh my god!
3: Da må vi begynne å drikke opp, må vi ikke det?
4: Den var god, Mars. Den var jævlig god.
3: Jeg tror det er det.
4: Alle drikker
6: det. Oh, the rattling bar, the mountain in the valley, oh, hey.

0: Herregud, så gode vi da.
1: Jeg synes vi var kjempeflinke.
0: Det her var helt...
2: Hvordan kan det være meg tre ganger på rad?
1: Nei, det var ikke meg tre ganger på rad. Du bare spacet ut når vi andre da.
3: Har alle funnet skoene sine?
1: Ja,
3: ja, men jeg har ikke funnet skoene sine. Er du ferdig på do?
1: Bolten på vei.
3: Den er på vei. Den er snart her. Den er snart her. Den er sånn 2 minutter nå.
1: Ja.
3: Ja. Men da kan vi vente okay, ute da. Kan jeg ta åksen når vi er i bolten?
0: Please,
3: ja,
0: please, please, please, please.
4: Ja, hvem er det som tisser nå?
1: Maja.
5: Hvem som faen
3: er det som er på do? Ja,
0: hvem er det som tisser med døra opp?
1: Oi, faen, det er en bolten! Er det bolten? Er det bolten?
3: Egil, Eskil var på do, Egil!
1: Eskil har vært på do så lenge!
6: Ok, vi må
1: ut, altså!
6: Litt ansang i bolten.
1: Ja, ja, vi må ansang
3: okay,
1: i bolten.
3: Ok, alle sammen.
6: Vent da, skal dere også... Skal dere samarbeide med oss?
7: Etter hvert.
6: Etter hvert?
7: Ja, vi kjentes på norsje.
6: På norsje?
3: Oi! Nei, men skal vi
6: på fest nå?
3: Sammen i samme bolt?
7: Oi, jo! Ja, vi skal på festen!
6: Å, visst faen skal vi på fest!
7: Ja!
0: Skal vi ta drikkelåter på veien ut, da? Ja, ja, ja.
7: Ja,
0: det er
7: absolutt.
0: Yes! Yes, man! Ok, men... vi får på sangen nå.
2: Det er krem.
0: To the city just to get away. Ta på lyricsene til Gjør noe annet med Yes Man. Så skal vi synge litt.